Och det betyder ju som vanligt att det är dags för nattens konsert. Jag som är med dig i natt heter Julia Sjöstedt och det som vi ska få höra nu de närmsta 2 timmarna, det är på temat Kroatien. Först i form av en stråkkvartett, Zagreb-kvartetten, kommer att spela Mozart och Debussy. Och sen i andra timmen så blir det ett både ovanligt och ganska massivt verk, en kroatisk mässa i D-moll skrivet av Boris Papandopoulo som levde under större delen av 1900-talet. Men vi börjar alltså i Mozart, hans 17:e stråkkvartett i bäst dur med namnet Jaktkvartetten.

Musik av Wolfgang Amadeus Mozart. Det var hans jaktkvartett, stråkkvartett nummer 17 i Bess-dur. Och här framfördes den av Zagreb-kvartetten. De ska fortsätta spela för oss, men nu i helt annan musik. Skriven av Claude Debussy.

Musik av den store impressionisten Claude Debussy, hans stråkkvartett i G-moll, och här var det Zagreb-kvartetten som spelade. Nu har de spelat färdigt för oss. Vi ska istället få höra en ouvertyr, nu skriven igen av Wolfgang Amadeus Mozart.

Ouvertyren till Mozarts opera Anleveringen ur Seraljen. Här var det rumänska radions nationella orkester som spelade under ledning av Vladimir Lungo. Och nu blir det alltså den här stora kroatiska mässan i D-moll av Boris Papandopoulos.

Boris Papandopoulos stora kroatiska mässa i D-moll. Den sjungs a cappella i stil med kroatisk körtradition. Och en lista över medverkande musiker kan du hitta på vår hemsida Sveriges Radio P2. Klockan slår strax 4. Du lyssnar på Notturno här i P2 och jag heter Julia Sjöstedt.

En nonett av Jan van Schilze. 4 blåsinstrument och 5 stråkinstrument. Det spelade Viotta-ensemblen för oss. Och nu ska pianisten Robert Silverman ta över. Han ska spela musik av Johannes Brahms.

Pianisten Robert Silverman spelade här 8 stycken för piano opus 76, en blandning av capriccion och intermezzon. Samtliga skrivna av den store romantikern Johannes Brahms. Och en annan stor romantiker, det var Peter Tchaikovsky. Nu hör vi musik ur hans opera Eugen Onegin.

operamusik fast utan operasångarna denna gång. Musik ur Tchaikovskis opera Eugen Onegin. Det var introduktionen och en vals ur akt 2. Spelat av BBC Philharmonic och dirigent Vasily Sinaisky. Nu blir det i alla fall vokalt av Antonio Vivaldi.

Ljuvliga toner här från sopranen Emma Kirkby. Hon sjöng Antonio Vivaldis stycke Nulla in mundo pax sincera. Det gjorde hon tillsammans med Academy of Ancient Music och dirigenten Andrew Mansi. Vi fortsätter på lite brittiskt tema. Nu blir det William Walton.

En kröningsmarsch skriven av brittiska William Walton. Orb and Sceptre, alltså klot och spira. Och den här musiken skrev han till när Queen Elizabeth den andra skulle krönas. Här var det BBC Philharmonic som spelade under ledning av John Storgårds.

Gitarrmusik av Santiago de Murcia, en tidig 1700-tals tonsättare. Det var Eduardo Egués som spelade. Och tidigare i natt så hörde vi Zagreb-kvartetten spela stråkkvartett. Nu ska vi höra Zagreb Pianotrio spela musik av Rudolf Mats.

Musik av Rudolf Matz. Här var det Zagreb-trion som spelade. En ballad för fiol, cello och piano. Och vi stannar kvar vid instrumentet piano en liten stund till. Det blir musik av Händel, spelat av den norska pianisten Christian Ile Hadland. Mm.

Den norska pianisten Christian Ihle Hadland spelade här en svit nummer 2 i F-dur av Georg Friedrich Händel. Och alldeles snart så är det morgon. Då tar klassisk morgon över här i P2. Men först ska vi höra ett sista stycke av Telemann.

0: Puoririt taas chovu saattaa saamerajus mialga ovasikun ruohagilli. God morgon! Här följer en sändning från Sameradion som vi inleder med nyheterna på svenska.
1: Kultur- och utbildningsnämnden i Kiruna har beslutat att lägga ner Övre Soppero skola inför höstterminen. Katarina Notti bor i Soppero.
2: Då tänker jag på mina barnbarns framtid i Övre Soppero. Och naturligtvis på alla andra barn som är yngre. Som nu kommer bli tvungen att åka skolskjuts cirkus 200 mil per månad.
1: Anledningen till nedläggningen är enligt kommunen bland annat för få elever och svårigheter att hitta behöriga lärare.
3: Jag heter Victoria Björklund och jag jobbar som förvaltningschef för kultur- och utbildningsförvaltningen i Kiruna kommun och skolchef. Vi går mot hösten 2026 med endast 3 elever kvar. Och det är ett väldigt, väldigt lågt elevantal och det blir helt enkelt inte utifrån förvaltningens bedömning i alla fall möjligt att bedriva en grundskoleverksamhet på det sättet. För de här eleverna är ju också i olika åldrar.
1: Beslutet innebär att eleverna istället får gå skola i Karesuando över 5 mil bort.
2: Absolut längre dagar i skolmiljö. Jag ser också att den väg de ska åka på, den är tungt trafikerad. Känns absolut inte bra att släppa iväg barn efter den vägen.
3: Nej, det är såklart att det inte är en jättebra lösning alls. Men om det alternativet är att barnen inte har någon skolgång så är det ju såklart, så måste man ju gå den vägen.
1: Katarina Notti ifrågasätter om kommunen har tittat på alternativa lösningar istället för att stänga skolan.
2: Jag är så besviken på förvaltningen som inte har tagit tag i förslagen som kom upp på skoldialogsmötena. Och att man liksom har återkopplat till det. Jag är jättebesviken och ledsen.
3: Jag ser inte riktigt vad det skulle vara för lösningar. Alltså vi är ju beroende av att ha elever på plats och att ha lärare på plats. Och att vi kan följa läroplanen och skollagen.
1: Maria Unga, Sameradion.
4: Nya pedagogikkurser i samiska som andra språk. Det erbjuder Uleåborgs universitet till hösten. Kurserna riktar sig till samiska lärare, lärarstudenter och personer som undervisar i samiska språk och samisk kultur. Personer från Finland, Norge och Sverige kan söka kurserna. Anne-Laila Blind, Petersdotter.
5: Den grönländska regeringen Nalakker Suisut avslår det australiska gruvbolaget Greenland Minerals ansökan om att etablera en gruva vid Qaanaarsuaq i södra Grönland. Bolaget vill utvinna sällsynta jordartsmetaller. Enligt regeringen bedöms fortsatt prospektering inte kunna leda till exploaterbara fyndigheter enligt uranlagen. Därför avslår bolaget ansökan om fortsatt prospektering. Rapporterar NRK Sápmi. Katrin Otte, Sameradion.
0: Du har lyssnat på nyheterna. Fler nyheter hittar du i appen Sveriges Radio Play. Nu följer Iripoddo med Radiomuihtot, Radiominnen.

Mélanie Bonis romans utan ord, roman som parol, var det som inledde klassisk morgon denna torsdag. Diana Sahakian var det som spelade musiken från sekelskiftet 1800-1900. En fransk melodi inleder. Ja, välkomna till Klassisk morgon. Jag heter Hans Christian Duran och jag tänkte vara här i studion i Kristianstad fram till klockan 10 och spela morgonmusik för er. Musik att vakna till eller musik att varva ner till ifall du har jobbat natt. Eller så har du semester och ligger och sover och hör inte detta. Och då hoppas jag att du sover gott. För er som är vakna och lyssnar så tänkte jag spela mer musik nu. Det här är komponerat för piano, men här har vi en gitarrversion av Guido Santorsolas Choro nummer 1. Maria Isabel Sivers är det som spelar.

Maria Isabel Sivers heter gitarristen som spelade Guido Santorsolas Jaro nummer 1. Komponerade 1944 för piano då, men den här gitarrversionen den skrevs, arrangerades 1975. Så har vi koll på åren där. Erik Wolfgang Korngold skrev ju mycket filmmusik och en oerhört tjusig opera, Den döda staden. Men han skrev också denna svit som vi ska lyssna på härnäst. En svit för två violiner, cello och piano. Den fjärde satsen tänkte jag att vi tar oss an. Jérémy Moreau, Edgar Moreau, David Moreau och Raphaël Moreau är det som spelar.

En ensemble bestående av ett helt gäng med efternamnet Moreau. Jeremy, David, Raphael och Edgar Moreau var det som spelare. Den fjärde satsen ur Erik Wolfgang Korngolds svit för två violiner, cello och piano. Komponerad 1930. Edgar Moreau hette en av de sångarna. Nu blir det en trevlig melodiradioövergång. På tal om Edgar. Puccini skrev en opera med det namnet. I denna opera så använde han ett adagietto som han skrev ofullbordat för en liten orkester. Det här adagiettot, det publicerades 1882 och blev

Giacomo Puccinis Adagietto i F-dur för orgel var detta. Jöve Taminga spelade musiken från 1880-talet. Från orgel till kontrabas i fokus. Giovanni Battistinis kontrabaskonsert nummer 2 i H-moll tänkte jag att vi ska lyssna på nu. Den andra satsen blir det St. Paul's kammarorkester under ledning av Hugh Wolf. Solisten, det är Edgar Meyer.

0: Det var Edgar Meyer som var solist här i Giovanni Battistinis kontrabaskonsert nummer 2 i H-moll. Andra satsen hörde vi. St. Paul's kammarorkester spelade under ledning av Hugh Wolf. Nu tänkte jag att vi ska höra vad som har hänt i världen. Vi ska få en uppdatering från Ekot. I studion idag finns Carina Segura Moberg.
1: I Ukraina har minst 10 personer dödats och över 30 skadats i ryska attacker mot Kiev och andra större städer under natten. President Volodymyr Zelensky ska ha avbrutit ett besök på Irland och ska nu vara på väg tillbaka till Ukraina. Från och med idag är det olagligt att rymma från häkten, anstalter, sishem och förvar. Straffet kan bli upp till 4 års fängelse. Elisabeth Lager är rättslig expert på kriminalvården.
2: Det är klart att det blir en skärpning i och med att det blir straffbart, och det blir också en annan typ av utredning. Så att det kan ju få effekt på de intagna, framförallt de som finns på öppen anstalt där det går att gå iväg.
1: I Venezuela är nu runt 3000 internationella hjälparbetare på plats för att hjälpa till efter förra veckans jordbävningar, uppger FN. Det handlar om 53 sök- och räddningsgrupper. Omkring 2300 människor har hittills bekräftats döda, men tusentals saknas fortfarande. Det är Ekot.
3: Lodrätt 3. Vad hette Beethovens bästis? Nej, just den frågan kommer inte i klassiska krysset. Däremot blir det andra klurigheter och självklarheter från musikens värld i klassiska krysset med mig, Jens Möller. P2, söndagar 13.30.
4: Den nyaste musiken, massor av olika genrer och blivande klassiker. Allt detta får du i Svanholman i ett i P2. Jag väljer ut musik för örat, huvudet och hjärtat. Och musik som kickar igång endorfinerna förstås. Lyssna i appen Sveriges Radio eller jämna söndagar klockan 14.00.

Anton Rubinsteins melodi i F-dur från mitten av 1800-talet. Vi hörde ett arrangemang av David Popper här, spelad av Christoph Berner och Richard Harwood i klassisk morgon i P2 som du lyssnar på. Klockan har passerat 7:30 denna morgon. Om du lyssnar live, om du lyssnar i efterhand, då kan klockan vara precis vad som helst. Jag heter faktiskt hela dagen lång Hans Christian Durand, när du än lyssnar. Och jag har sällskap av Elina Rapp idag som producerar programmet. Vi ska fortsätta med musik av Leroy Anderson. Han var ju väldigt bra på att skriva tematisk musik om både skrivmaskiner, katter och klockor som tickade. Ja, inte minst den där slädturen som man brukar höra runt jul. Men han skrev även sommarmusik. 1953 komponerade han detta stycke som vi ska höra BBC:s konsertorkester spela. Leonard Slatkin är det som dirigerar. Och så vänder blicken uppåt mot de somriga skyarna. Summer skies.

Leroy Andersons Summer Skies spelades av BBCs konsertorkester. Leonard Slatkin var det som dirigerade. För att ge en liten bild av hur jag har det just nu. Jag sitter i en studio i Radiohuset i Kristianstad. Och den studion som jag brukar förråna här, den ligger liksom i källaren med ett litet smalt fönster precis i marknivå utanför. Så att ibland så ser jag ett par sandalklädda ben gå förbi. Och så ser jag inte någon sommarsky, men jag kan i alla fall se ifall solen lyser på marken här utanför. Så jag gissar just nu att det är en blå och solig himmel i alla fall här. En verklig sommarsky. Men ta mig inte på orden på det. Som sagt, det är bara lite ljus jag kan njuta av. Ida Gotkowski härnäst. Saxofonkvartett ska vi höra första satsen ur. De som spelar, det är saxofon concertus.

Flinka fingrar över klaffarna. Här orkestern heter Saxofon Concertus. Det här var Ida Gotkowskis saxofonkvartett från 1983. Det var den första satsen vi hörde. På tal om flinka fingrar. Det kanske är så att du sitter med garnet över dina fingrar just nu och en virknål i andra handen. Ja, men då är du inte ensam. Jag menar, syföreningar finns det överallt. Min mormor var med igen med det oerhört präktiga namnet Nytta och Nöje. Det heter den syföreningen. Men det är faktiskt så att fler och fler svenskar handarbetar och håller på med hantverk. Och fler tittar dessutom på film. Ja, det hoppas jag inte att du gör just nu medan du lyssnar på Klassisk morgon, förvisso. Att spela instrument har ökat något också. Det kanske man kan göra samtidigt. Spela med lite i musiken vi spelar här. Däremot så verkar vi ha trappat ner lite på det där med att skriva ner och formulera våra tankar i en dagbok eller forma om tankarna till poesi. Även målarpenslar och teckningspennor har lagts åt sidan. Detta enligt en ny undersökning från Myndigheten för kulturanalys och Göteborgs universitet. Det här kommer att pratas mer om i Kulturnytt senare under morgonen, det vet jag. Tänk om alla ni som lyssnar skrev en liten dikt medan vi väntar. Då kanske statistiken går upp igen. Låt oss hjälpa varandra.

Bengt Forsberg var det som spelade den andra satsen ur Nils Björkanders pianosonatin. Vi fortsätter med musik av Albert Rubensson, tänkte jag. Umeås symfoniorkester under ledning av Roy Goodman ska få spela nu. 1866 komponerades detta stycke, Drapa.

Umeå symfoniorkester under ledning av Roy Goodman var det som spelade Albert Rubensons Drapa. Sommarmusik, ja men det är någonting som vi har efterfrågat. Vi håller på att skapa en sommarlista till er med hjälp av era förslag. Och en som har hört av sig, det är Örjan Svenberg. Han skriver så här: ett klassiskt musikstycke som får mig att känna att det verkligen har blivit sommar, det är signaturmelodin från ett barnprogram på tv från tidigt 80-tal. Programmet var från England och hette på engelska Brendan Chase. Jag minns inte den svenska titeln. Jo, men vet du vad? Den hette Det stora skogsäventyret på svenska. En serie som kom, ja men början av 80-talet så kom den, om bröderna som flydde till skogs, utspelade sig på 1920-talet. Ja, flydde in i den brittiska skogen och levde där lite som laglösa, lite Robin Hood-aktig serie. Ja, den blev uppskattad och sändes i många länder, den här, och temat till denna tv-serie, det komponerades av Paul Lewis. Här hör vi det.

sommarmusik enligt Örjan Svenberg. Det här är signaturmelodin till den brittiska tv-serien Brendan Chase, eller Det stora skogsäventyret som det heter på svenska. Paul Lewis är det som komponerat musiken, och vi hörde bland andra James Galway här på flöjt. Örjans förslag till vår sommarlista på musik. Och vet ni vad, det är faktiskt så att vi har ett nytt sätt att önska musik eller att komma in i programmet här i Klassisk morgon. Det är ganska så fiffigt, tycker vi i alla fall. Nu vill jag att ni testar det, ni som har möjlighet. Om du lyssnar på oss via appen Sveriges Radio, ja, då kan du ju liksom klicka på programmet och så kommer det upp en spelare med... jag känner mig lite som en sån här gammal operaprimadonna just nu, för att jag sitter med min telefon och tittar på hur det ser ut. Och där är en bild på mig där jag står i en trappa med lite röd bakgrund. När du har den här spelaren uppe, då längst ner så har du lite alternativ med en timer och hastighet och sådär. Och så finns det en knapp som heter delta. Om man klickar på den, då kommer det upp ett formulär. Och så står det en fråga där, vilken musik vill du höra? Där kan du skriva vilken musik du vill höra, logiskt nog. Och fylla i ditt namn och var du kommer ifrån och lite sådana saker. En helt ny grej för oss som jag tänker kan vara rätt så praktisk. Du kan även se den här på hemsidan om du går in via din dator och sådär. Men om du har liksom spelaren att lyssna från i telefonen, så är det oerhört enkelt. Så varför inte testa det? Testa och önska musik vad du än vill. Behöver inte vara sommartema på det. Testa, så får vi se om det funkar.

Josef Lanner har komponerat denna polka. Concertus Musicus i Wien var det som spelade hans Jörgelpolka. Här i kanalen som heter P2 och programmet som heter Klassisk morgon med mig, Hans Christian Durand.

Jupiter-ensemblen tillsammans med Lea Desandre och Thomas Dunford var det som sjöng musiken från slutet av 1500-talet. John Dowlands Come Again, Sweet Love Doth Now Invite. Jag får rapporter från producenten i Nina Rapp idag att ni är många som testar vår nya funktion att önska musik direkt via vår app Sveriges Radio. Det är ju jättekul. Jag vill också understryka att det går ju alldeles utmärkt att önska musik precis som vanligt. Telefonnummer 0470 72 60 67, eller till skicka ett vanligt mejl också, klassiskmorgon@sverigesradio.se. Via Facebook har Birgitta Wong och Gunilla Sondell och Lotta Andersson föreslagit den där En röst som aldrig dör. Den tillhör Kathleen Ferrier. Vi ska lyssna på en inspelning gjord 1952 där hon sjunger Franz Schubert.

Ni var några stycken som hade föreslagit Kathleen Ferriers vackra alt röst. Här hörde vi henne sjunga Ganymede av Franz Schubert, en text av Johann Wolfgang von Goethe. Och det var faktiskt en ganska så speciell pianist hon hade med sig här när hon framförde denna sång. Ingen mindre än Benjamin Britten var det som satt vid tangenterna i den här inspelningen från 1957. Vi fortsätter nu med musik av Nikolaj Medtner, Canzona Serenata. Nikolaj Demidenko är det som spelar.

Giovanni Battista Pergolesis flöjtkonsert nummer 1 i G-dur. Andra satsen hörde vi spelas av Florilegium Ensemble tillsammans med Ashley Solomon som solist. Det här det är förspelet till Alfredo Catalanis opera La Valli. Queenslands orkestern Roderick Bryden dirigerar.

0: förspelet till Alfredo Catalanis opera La Valli. Queenslands orkestern spelade under ledning av Roderick Brydon. Klockan närmar sig 8:55 och det betyder att vi ska få en nyhetsuppdatering ifrån Ekot. En minut har hon på sig där hon står redo för att ge oss uppdateringen. Karina Segura Morberg.
1: Ukraina har under natten utsatts för omfattande ryska drönar och robotattacker mot flera städer. Attacken har riktats mot bostäder och hotell i bland annat huvudstaden Kiev. Minst 13 personer har dödats och ett 50-tal personer har skadats. Det första provet i samhällskunskap för den som vill bli svensk medborgare är nu fullbokat. 1000 personer har anmält sig till provet som skrivs i Stockholm i mitten av augusti. I provet testas kunskaper i svenska och samhällskunskap. Andreas Sandberg är ansvarig för provet vid Universitets- och högskoleämbetet.
2: Tanken är att provverksamheten ska expandera till andra delar av landet också. Vi hade ju väldigt ont om tid på oss här att få allting på plats, och då fick vi ta några vägval.
1: En man i 30-årsåldern har gripits och anhållits efter dödsskjutningen i Västra Hamnen i Malmö sent igår kväll. Det var Ekot.
3: Klassicism. Ja, där är A plus B lika med C. Men i romantiken, där är A plus B lika med oändligt. Text och musik med mig, Erik Skylt. Söndagar i P2, eller så kan du lyssna när du vill i appen Sveriges Radio.
4: Hyllningar.
5: Hon sjunger också skitbra. Mm.
4: Sågningar.
6: När någon vill provocera så blir jag provocerad.
4: Rabalder.
7: Och är hon lite svekfull så är hon sån i rösten.
4: Radioapparater.
8: Ja, det ska vara radioapparater.
4: Stark 4.
9: Gött.
4: Musikrevyn i P2 recenserar nyutgiven klassisk musik. Lyssna på gamla och nya avsnitt i appen Sveriges Radio.
0: Sveriges Radio lyssnar du på just nu och kanalen som heter P2. Här i Klassisk morgon med mig, Hans Christian Duran, är det nu dags att se en svan.

En duo bestående av en far och en son hörde vi spela här. Mats Lidström och Leif Keiner Lidström. Det var Leif Keiner Lidström som har skrivit musiken också. The Swan heter stycket. Det finns med på en skiva med bara svanmusik. Första inspirationen där var Camille Saint-Saëns Svan, men det finns musik av både Reinaldo Ahn och Franz Schubert och Ravel, allt med svankoppling med denna duo. Här i Klassisk morgon i P2, där vi ska gå vidare med opera. Ja, ungefär. Det är i alla fall Ludwig van Beethovens enda opera Fidelio som vi ska höra en kvartett ur. Fidelio som faktiskt är årets sommaropera på Läckö har jag sett. En speciell opera det där. Gjordes i många versioner. Hette Leonore ibland och så hette den till slut Fidelio. Här hör vi kvartetten ur första akten. Det är inte med sång denna gången utan ett arrangemang. Consortium Classicum är det som framför den.

Ur Ludwig van Beethovens enda opera Fidelio så hörde vi kvartetten ur första akten. Consortium Classicum var det som spelade detta arrangemang. Ja, arrangemanget det var rätt så samtidigt med operan också. Det gjordes 1814. Nu Zürichs sångakademi. Florian Helgat, det är det som dirigerar denna folkliga sång av Hans Huber.

Zürichs sångakademi under ledning av Florian Helgat var det som sjöng ur Hans Hubers 6 folkliga sånger från 1878. Jana Damrau ska få sjunga härnäst morgonmusik kan man väl kalla det. Münchens filharmoniker spelar, Christian Thielemann dirigerar. Här är Richard Strauss, Morgen.

Diana Damra och tillsammans med Münchens filharmoniker under ledning av Christian Thielemann. Det här var Richard Strauss Morgen från 1894. Häromdagen, ja, det kanske var någon vecka sedan, så hade jag ingenting att titta på kvällen när jag ville se någon film. Och scrollade igenom utbudet på en av de större strömningstjänsterna och så hittade jag en norsk film som hette Troll. Den blev jag lite nyfiken på och tittade på. Rätt så underhållande om hur de där stora trollen i de norska fjällen vaknar till liv och har lite ärenden att utföra, så att säga. Det var väldigt, jag tyckte den var underhållande. Och så någonstans där i bakgrunden så hörde man små syftningar i filmmusiken. Syftningar till kanske den mest kända norska trollmusiken. Som vi ska höra nu, Malmö symfoniorkester under ledning av Bjarte Engeseth framföra.

Ur Peer Gynt i Bergakungens sal, Edvard Griegs komposition från 1870-talet. Bjarte Engelseth dirigerade Malmö symfoniorkester här. Ja, vad händer i veckan då? Jo, igår så drog Pridefestivalen i Malmö igång. Jag håller på hela vägen fram till lördag, är det väl en parad där. Ska försöka hinna ner och gå runt och vara lite stolt. Carol Beffa har skrivit ett stycke som heter Rainbow som kanske kan få symbolisera detta lite. Det är Carol Beffa som är solist här också tillsammans med ensemble Kontraste. Johan Farjo är dirigenten.

Rainbow heter Carol Beffas komposition från 2013. Carol Beffa var själv solist här tillsammans med ensemble Contrast. Johan Farjo var dirigenten. Ensemble Freithoff ska få spela härnäst. Caroline Eidsindal är solist i Heinrich Philip Jonsens triosonat i D-dur för flöjt och generalbas. Första satsen hör vi här.

0: Ensemble Freithof tillsammans med Caroline Edstin Dahl spelar den första satsen ur Hinrich Philip Jonsens triosonat i D-dur för flöjt och generalbas. I Kulturnytt idag med Andrea Valderrama så får vi höra om filmen Citizen Vigilante som har blivit sommarens skandalfilm. Vi kommer få höra varför den har blivit det och exakt hur usel den är enligt Andrea Valderramas överlämning till mig. Och så blir det en rapport från Roskilde-festivalen. Över till Kulturnytt.
1: Här är Kulturnytt. Vi börjar med filmen Citizen Vigilante med Armie Hammer i huvudrollen som blivit sommarens stora skandalfilm. Filmen kretsar kring en hämnare som går runt och skjuter invandrare och har förbjudits i bland annat Tyskland för sitt rasistiska motiv. Rasmus Grosin, du har följt debatten och faktiskt sett i alla fall delar av filmen. Varför väcker den en sån uppståndelse?
2: Men därför att filmen är en cocktail av främlingsfientlighet, ultravåld och allmänt usla filmiska beslut, men detta har inte hindrat filmen från att bli ett slagträ i kulturkriget, vilket funkat utmärkt som PR-trick. Den har nu gått upp som etta på Amazons on-demand-lista i USA, tvåa på Apples.
1: Vad är det här för film då, om du ska beskriva den?
2: Ja, men filmen handlar om en amerikansk fastighetsägare någonstans i Östeuropa som tar lagen i egna händer för att samhället i hans ögon kollapsat på grund av invandringen. Och hans mordorgie blir i filmen sen ivrigt påhejad av folk på sociala medier.
1: Den här filmen skulle bli en comeback för skådespelaren Armie Hammer, känd från bland annat Call Me By Your Name, efter många år där han inte fick några roller i spåren av anklagelser om sexuella övergrepp som han visserligen friats från. Men hur blev det så här fel, Rasmus?
2: Han kommer säkert ha svårt att få roller i konventionella produktioner efter det här, men filmen visar också att politiskt laddade, högerkodade actionfilmer kan gå ganska bra kommersiellt sett, oavsett hur obehagliga eller dåliga de är. Det pratas redan nu om att Hammer knyts till en uppföljare som ska ha fått titeln Citizen Vigilante 2, The End of Somali Scams.
1: Till sist, vet vi om den här filmen kommer att visas i Sverige?
2: Amazons pressavdelning säger till TT att de inte vet än om eller när filmen kommer kunna visas i Sverige, så vi får helt enkelt vänta och se, André.
1: Tack, Rasmus Grosin, kritiker här på Kulturnytt, om tyske Uwe Bolls utskällda film Citizen Vigilante. Just nu pågår den stora musikfestivalen i danska Roskilde och på plats där finns P3s musikreporter Tina Merrafsson.
3: Men nu var det ju flera år sedan som jag var här och jag märker att man har ju utökat lite. Det finns fler scener, festivalområdet är ännu lite mysigare än vad det har varit. Men det som är den allra största skillnaden i år är att den stora scenen, den kända orangea scenen, den är ännu större än vad den har varit tidigare. Och det är något som festivalen också har tryckt jättemycket på själva. Jag som besökare kan väl inte riktigt dra mig till minnes att jag märker av skillnaden så mycket. Den var stor innan också, men nu ska den tydligen vara ännu lite större.
1: Mm. Är det något som sticker ut då bland tälten och scenerna och besökarna i år? Vi hörde ett rykte om att det ska vara något oväntat fokus på hälsa.
3: Alltså Roskilde har ju alltid haft aktiviteter med fokus på lite så mjukare värden som humanism och mycket gemenskap. Det är dagliga yogasessioner, men det blir ju mer och mer sånt. I veckan ska man tydligen ha kunnat dejta växter i en trädgård som man nu liksom har anlagt, och så kan man lyssna på föreläsningar som handlar mycket om så här, ja, men ekologiska odlingar och hållbarhet och så vidare. Och det här har de ju också, det blir mer och mer av sånt på den här festivalen. Men annars är det som sticker ut, det är väl kanske fotbollen. Det är mycket fotbollsentusiasm här, även om man också fokuserar på musiken.
1: Mm. Men bortsett från växtdating, yoga och fotboll då, är det några kontroverser bland bokningarna i år? Men irländska Kneecap, som tidigare väckt stor debatt, ska till exempel spela?
3: Ja, och Kneecap har ju väckt debatt bland annat för deras väldigt starka uttalanden emot Israels krigsföring i Gaza. Här ser man faktiskt bland besökare, det är en hel del Palestina-flaggor, t-shirts med tryck som ju verkar vara helt i enlighet med även Kneecaps politiska inriktning. Så de har faktiskt inte väckt någon ilska just här.
1: Mm. Nu mot slutet av veckan så, vad tror du, blir det några riktigt stora spelningar? Vilka blir de stora snackisarna?
3: Ja, men ikväll spelar Gorillaz, som ju är ett väldigt erfaret band. Det kommer nog vara många som vill se den spelningen. Men sen verkar ju danskarna också vara väldigt förväntansfulla på Sara Larssons spelning som är på lördag. Våra danska public service-kollegor, de intervjuade besökare tidigare i veckan, och där sa flera att de ser fram emot den här svenska popstjärnan. Och som svensk musikkritiker blir man ju extra glad, men också ytterligare extra förväntansfull för att se på vad hon då kommer bjuda på efter att hon har haft sin turné nu i USA och jobbat väldigt hårt på att slå igenom där. Så får vi se hur känns det för att se henne på en festivalscen nu då.
1: Tina Merason, som är P3s musikreporter på plats på Roskildefestivalen i Danmark. Med Danmark, en nyutgiven barnbok av en hyllad författare som varit död i 47 år, väcker debatt i Danmark. Boken Kalle och kapten Skipper bygger på ett ofärdigt efterlämnat manuskript av barnboksförfattaren Ole Lund Kirkegård, som står bakom klassiker som Gummitarsan. Nu får förlaget som gett ut den nyutgivna boken kritik eftersom den skrivits färdigt av författarens dotter och en tecknare som efterliknat Ole Lund Kirkegårds stil. Litteraturkritiken Jeppe Kroksgård Kristensen kallar förlagets agerande oetiskt och problematiskt och skriver i tidningen Politiken att utgivningen visar på bristande respekt för barnlitteraturen. Förlaget å sin sida menar att det är helt oproblematiskt att ge ut boken eftersom det tydligt deklareras på framsidan att boken har två författare och en annan tecknare. Fler kulturnyheter finns i appen Sveriges Radio. Det här avslutar Kulturnytt med Andrea Valderrama.

0: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
1: Och du lyssnar på Klassisk morgon med mig, Hans Christian Doran. Jag finns med er här fram till klockan 10. Och nu blir det sagostund.

Maurice Ravel är det som har komponerat musiken som Rotterdams filharmoniska orkester spelade. Yannick Nesetzegan var det som dirigerade Letronette, pagodernas härskarinna ifrån Gåsmors sagor. Ska vi ge oss på en radioövergång igen, en sån här melodiradioövergång. På tal om gäss, det finns ju också andra fåglar. Det är vår lyssnare Eva Wolin som hörde av sig. Jag pratade om att en av sommarens bästa grejer som jag har gjort hemma, det är ett fågelbad som är liksom nedsänkt i marken. När jag ligger i min så här däckstol på uteplatsen så kan jag titta på den. Om jag ligger riktigt stilla så bryr de sig inte om mig, fåglarna. Häromdagen så var det 8 stycken fåglar samtidigt och plaskade runt där, och det är väldigt trevligt. Det berättade jag om, och det tackade Eva för. Hon skrev att det passar ju bra att sätta fram nu när hon ska åka på semester till Österlen för att hälsa på sin syster. Ja, och det är ju bra när det är varmt att ställa ut vatten till fåglar och insekter och sånt där. Och så skriver hon, spela gärna Lärkan, körversionen. Och det finns ju väldigt många som har skrivit musik om och inspirerade av lärkor. Vi kan ta och lyssna på ett par. Det här är Nils Lindbergs Lärkan. Gustav Sjöqvist dirigerar sin egen kammarkör.

Nils Lindbergs Lärkan för blandade kör a cappella. Gustav Sjöqvists kammarkör under ledning av Gustav Sjöqvist själv. Vi tar en annan lärka. Det här är Adolf Fredrik Lindblads tonsättning av Tekla Knös text. Lärkan i skyn ur sångcykeln Drömmar ned. Akademiska kören och orkestern i Malmö under ledning av Daniel Hansson.

Lärkan i skyn, Adolf Fredrik Lindblad. Det här är en del av sångcykeln Drömmarné. Akademiska kören och orkestern i Malmö under ledning av Daniel Hansson.

Vi har spenderat en natt i Malta. Charles Camieris pianokoncertino heter så, Sommarnätter i Malta. Det här var den tredje satsen vi hörde, en version för två pianon och en orkester, musik från 1962. Bournemouths symfoniorkester var det som spelade under ledning av Brian Chembry. Solisterna vid pianot, det var Glenn Inanga och Jennifer McAuliffe. August Klughardts blåskvintett ska vi lyssna på nu. Det är den andra satsen som Le Vent Français spelar.

Den andra satsen ur August Klugharts blåskvintett i C-dur, komponerad precis i slutet av 1800-talet. Le Vent Français var det som spelade här. Här i Klassisk morgon i P2, där vi har ungefär en halvtimme kvar med musik. Just nu så är vi inne i en sån där period i trädgården där det är lite mellan alla försommarblommorna, och snart så kommer de här riktiga praktexemplaren att blomma. Hemma hos mig där jag har ett gäng dahlior, det är två sorters dahlior som just nu håller på att tävla om vilken som ska slå ut först. Ja, det är oerhört spännande tävling enligt mig och min man, som tittar ut varje dag och tänker, ja, nu är det den, nej, okej, nu är den mer blomma. Så vi får se. Jag hoppas när jag kommer hem idag att någon av dem har vunnit så man kan plocka en bukett. Mer blommor ska vi få nu. Det är Kenneth Samuelsson som vill höra en blomstrande vals ur Peter Tchaikovskis ballett Nötknäpparen.

Xavier Demestre heter harpisten som spelade det här arrangemanget av Blommornas vals ur Peter Tchaikovskis ballett Nötknäpparen. Musik som Kenneth Samuelsson hade föreslagit att vi skulle höra. En annan Tchaikovsky-ballett är ju, eller ja, det finns ju många olika balletter om sagor etc. En som har gjort som ballett är Askungen. Här ska vi höra ur Erland von Kochs svit nummer 1, Askungen, Nocturnen. Sveriges Radios symfoniorkester, Beethoven Andersson, dirigerar.

Erland von Koch, Saskungen, så hörde vi en nocturne här spelas av Sveriges Radios symfoniorkester. Beethoven Andersson ledde dessa. Isabelle Faust, Xenia Löffler tillsammans med Akademin för tidig musik i Berlin. Det vi ska höra nu, det är första satsen ur Johann Sebastian Bachs konsert för oboe, violin och stråkar i C-moll.

Första satsen ur Johann Sebastian Bachs konsert för oboe, violin och stråkar i C-moll. Isabelle Faust, Xenia Löffler spelade tillsammans med Akademin för tidig musik i Berlin. En stråkkvartett blir det nu, den första satsen ur denna stråkkvartett nummer ett av Gajira Jobanova. Det är Kazakstans statliga stråkkvartett som spelar i den här inspelningen som är gjord 2017.

0: Jag gissar Jobanovas stråkkvartett nummer 1. Det här var första satsen som Kazakstans statliga stråkkvartett spelade. Linda, jag sitter i en källare i Kristianstad. Utanför det här lilla fönstret så kan jag se flipflop och sandaler gå förbi. Törsta kanske efter lite mer sommarintryck än så. Om man gör det, då kan man vända sig till klassisk förmiddag idag, har jag förstått.
1: Ja, men visst är det ändå underbart att både klassisk morgon och förmiddag sänder när man har semester.
0: Det är väldigt bra för de som har semester.
1: Mm. Precis.
0: Det har förstått att det består mycket av sommarintryck i klassisk förmiddag. Någon favoritblomma?
1: Ja, men precis. Det börjar lite så sommaraktigt och sen så fortsätter det med en favoritblomma för många, rosen. Firas lite idag. Och sen blir det bara ett litet grattis på USAs 250 års dag i förskott. Mm. Och sen tar vi en tur ut i natthimlen.
0: Ja, det låter ju som en vild förmiddag med många, många intryck. Du, rosor säger du. Jag är lite deprimerad när jag pratar om rosor. I vår trädgård hade vi sån här, heter de spinnmal eller någon sån här riktigt jobbig grej som åt upp varenda liten rosknopp. Så vi har inte fått en enda blomma.
1: Exakt samma. Exakt samma. Och är det inte spinnmalen så är det rådjuren.
0: Ja, exakt. Så. En evig kamp. Då är det väldigt bra att man kan ha dahlior. Jag fick precis en rapport från min man att årets första dahlia har slagit ut.
1: Är de inte svåra?
0: Nej, nej, nej, det är så lätt så. Årets vinnare, det är Totally Tangerine som har precis i denna morgon slagit ut. Så det är alltid
1: jag
0: någonting.
1: Noterar.
0: Men sen så rosor är alltid rosor förstås. Mm. Mm. Vi får höra mer om dessa blomster i klassisk förmiddag. Men det är Linda Malik alldeles om en stund. Jag tänkte be att få tacka för mig innan jag lämnar över till Ekot med Johan Westerberg idag. Klockan 10 så ska vi lyssna på musik av Kurt Weill. Tredje satsen ur hans symfoni nummer 2 spelas av Konserthusorkestern i Berlin. Joanna Malwitz är det som dirigerar. Elina Rapp producerade idag. Jag heter Hans Christian Duran och önskar er en riktigt fin fortsättning på dagen.

0: Rysslands attack i natt mot Ukrainas huvudstad Kiev var den mest omfattande hittills under den ryska invasionen. Det här enligt stadens borgmästare. Det rapporterar nyhetsbyrån AFP. Även andra städer attackerades, men i Kiev ska minst 13 människor ha dödats och flera skadats. Och Kievs borgmästare har utlyst en sorgedag i den ukrainska huvudstaden imorgon. Inrikes nu för östra leden upp till toppen på Kebnekaise kommer inte att öppnas för guidade turer i sommar. Där har Svenska turistföreningen STF, där Maria Ros Hjelm är generalsekreterare, beslutat efter att ha besiktat leden.
1: Vi ser ganska stora tecken på att klimatet gör att berget förändras. Och vi kan inte göra någonting där vi inte känner oss säkra och trygga, både för medarbetare och för gäster.
2: Upp på Kebnekaises sydtopp går det två leder, den västra och den östra. Den västra är längre och lättare, medan den östra är kortare och brantare, där man både får klättra och gå över glaciärer. Förra sommaren ställde STF in alla guidade turer längs just den brantare östra leden, då de ansåg det för svårt att kunna garantera säkerheten. Och den bedömningen gäller alltså i sommar också. Klimatförändringarna har gjort fjällmiljön mer oförutsägbar.
1: Vi ser ganska stora förändringar på Kebnekaise. Det har varit stenras. Snö- och isförhållanden ser annorlunda ut än vad de har gjort tidigare.
2: Glaciärerna i området har minskat och snöförhållandena varierar kraftigt. Istället kommer de guidade turerna upp på Sveriges högsta berg gå via den längre västra leden.
0: Erika Sundén, reporter här. Bostadspriserna här i Sverige steg med 0,4% förra månaden, och det är mer än vad de brukar göra i juni. Det här visar nya siffror från statliga banken SBAB. Mest steg priserna för både hus och lägenheter i mellersta Sverige. Volvo Cars globala försäljning minskade under andra kvartalet med 5,6% jämfört med samma period förra året. Men i Europa så ökade beställningarna under kvartalet, framförallt drivet av efterfrågan på företagets elbilar. Och helt elektriska modeller eller laddhybrider utgjorde 52% av Volvo Cars bilar som såldes under kvartalet. Så har vi en rättelse. I flera sändningar i Ekot igår kväll så sades det att åtalen mot makarna Hovinen hade avskrivits i brist på bevis. Rätt är att de båda aldrig åtalades. Misstankarna om bland annat grov obehörig befattning med hemlig uppgift avskrevs innan processen hade nått så långt som till just åtal. Ekot, Johan Westerberg.
3: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Vi hörde Niklas Valentin violin och Danish Chamber Players spela Sommar ur Andrea Tarodis violinkorsettino De fyra årstiderna. En inspelning som kom ut i år 2026. Och i motsats till Vivaldis dallrande hetta i hans årstider så tyckte jag att det här lät som en varm och romantisk värme som gick mot nordisk sommarkväll. Naturen, ljuset, en ensam fågel och kanske en svalkande natt på ingång. Ja, det är väl det man hoppas av sommarsemestern och kanske har det nått de flesta av er där ute nu. Men som väl är så har klassisk förmiddag inte semester. Och jag som gör er sällskap genom dagens program som börjar med sommarvibbar, går över i blomsterprakt, grattar USA på 250-årsdagen och sen gör en tur rakt ut i natthimlen. Jag heter Linda Malik. Välkommen till klassisk förmiddag. Vi ska höra fler sommarintryck och närmast i Josef Zucks eller Nidor Mo sommarintryck. Och Josef Zuck var Antonín Dvořáks favoritelev, så inte konstigt om hans musik går lite i samma romantiska stil som just Dvořák. Och när han dessutom blev förälskad i Antonins dotter Otilia, då kan man säga att han smälte ihop både musikaliskt och känslomässigt med familjen Dvořák. Och bara några år efter familjen hade kommit tillbaka från sin långa resa till USA så gifte han sig med Otilia. Vi hör Jonathan Plowright piano spela tre idylliska sommarintryck av Josef Zuck.

0: Ja, det var Josef Suks gestaltning av några sommarintryck. Det sista hette Kvällstämning och innan dess hörde vi Barnens lek. Och det första hette Mitt på dagen. Jonathan Plowright spelade piano.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
0: Och det pågår ju inte bara fotboll i USA, utan om 2 dagar är det nationaldagen och man har ju förfirat den här 250-årsdagen ett tag. Och vad kan passa bättre än en symfoni som firning och som var tänkt att bidra till en egen amerikansk klassisk musikstil? 1892 så gräver nämligen Antonín Dvořák guld i USA. Inte bara musikaliskt guld utan även reda slantar. Finansiärerna vill nämligen att Dvořák ska skapa en helt egen, unik amerikansk klassisk musikstil. Och med sin blandning av europeisk scenromantik och amerikanska tongångar blir den här symfonin en omedelbar världssuccé. Mission complete. Och hur var det nu? Debatten går. Använde han afroamerikanska spirituals eller inte i den här symfonin? Dvořák själv förnekade bestämt att han använde konkreta afroamerikanska eller andra ursprungsmelodier. Han menade att han hade bara inspirerats av deras stil och uttryck. Däremot så argumenterade han offentligt för att afroamerikanska spirituals borde eller till och med måste utgöra grunden för en genuint amerikansk konstmusik. Grattis i förskott USA 250 år med symfoni nummer 9 i e-moll av Antonín Dvořák. Marin Alsop dirigerar Baltimores symfoniorkester.

0: Vi hörde symfoni nummer 9 i E-moll, Nya världen av Antonín Dvořák. Marin Alsop dirigerade Baltimores symfoniorkester.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
0: Och vi kommer stanna kvar lite grann i USA. Man kan ju ha lite olika uppfattningar om vad som skulle kunna sägas vara typisk klassisk amerikansk musik idag. Här har vi en variant som kanske skulle kunna passa i en amerikansk metodistkyrka. Och det är ett körstycke av Taylor Scott Davis, född 1980. Från Texas är han, tonsättare, dirigent och kyrkomusiker. Vi ska nu höra hans körstycke för blandad kör och orkester från 2025. Barnaby Smith dirigerar The Voices 8 Foundation Choir och The Voices 8 Foundation Orchestra i I Carry Your Heart With Me.

Otroligt fridfullt i Taylor Scott Davis I Carry Your Heart With Me för blandad kör och orkester från 2025. Det var Barnaby Smith som dirigerade The Voices 8 Foundation Choir och The Voices 8 Foundation Orchestra. Nu går vi vidare från USA och det finns ju en dag för allt och idag är det rosornas dag. Och när jag tittar på mina rosor så undrar jag varför jag aldrig hinner se deras huvuden. De är borta innan de hunnit slå ut nästan. Och kanske är det för att rådjuren älskar dem lika mycket som jag. Och i måndags hörde vi Dora Piatchevits väldiga symfoni. Idag är det dags för miniatyrer. 8 stycken för piano. De kallas för Blommors liv. Och varje blomma har här sin egen karaktär. Och som nummer 5 hör vi den erotiska rosen. Annars blir det en oskyldig snödroppe. Och jag såg här att de verkar gå i ordning från vår till sommar. Så det börjar med snödroppe. Sen kommer viol, liljekonvalj, förgätmigej, ros, röda nejlikor, liljor och krysantemum. Så vi hör här Natasha Veljkovic som spelar Blommors liv av Dora Piatchevic, miniatyrer för piano.

Dora Beatovich, Blommors liv, miniatyrer för piano från 1904-1905. Natasha Veljkovic spelade piano. Och ni lyssnar alltså på Klassisk förmiddag med mig, Linda Malik. Och för er som tycker blommor är larv, här kommer en jättebra nonsenssång med lite engelsk 40-talshumor. Det är Gerald Tirwith Wilson, Lord Burner, som har skrivit text och musik till Red Roses och Red Roses and Red Noses. Här ställer han den romantiska symbolen röda rosor mot röda näsor, och självklart är röda näsor att föredra.

0: Ja, rosor blommar en kort tid, medan ägare till röda näsor har dem året om. Thomas Blondell, tenor, och Daniel Blumenthal, piano, framförde Lord Berners Red Roses and Red Noses.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
0: Nu kommer vi att bege oss in i scenromantiken med Alexander Zemlinsky. I en dramatisk ballad, Waldgersbräck, Samtal i skogen, möter en ensam ryttare en vacker kvinna och erbjuder henne att få rida med honom ut ur skogen. Men för sent inser han att den här kvinnan i själva verket är den mytomspunna häxan Lorelei. Hon kastar en förtrollning över honom och han döms att irra runt i skogen för alltid. Den här balladen är skriven för sopran, harpa, två horn och stråkorkester. Vi hör Sandrine Piu, Jean-François Verdier och orkester Victor Hugo spela Waldgersbräck.

Samtal i skogen, Waldgespräch av Alexander von Zemlinsky, skrivet runt 1895-96, och vi hörde Sondrine Piu, sopran, sjunga med orkester Victor Hugo under ledning av Jean-François Verdier. Och vi fortsätter att spänna bågen mot rymden med scenromantisk musik här i klassisk förmiddag. Och det ska bli en tonsättare som snart ska komma att spränga alla gränser för tonaliteten. Och den här musiken är otroligt spännande tycker jag, för vi tänjer melodierna och harmonierna till bristningsgränsen, vilket tar oss ut i de yttersta känslotillstånden. Och om ni såg de här två som klättrade upp i spiran i Empire State Building igår och vecklade ut ett dödsföraktande kärleksbudskap, ja, ni vet lite vad jag pratar om. Villkorslös kärlek, kanske det handlade om, och det här handlade också Schönbergs Verklärte Nacht om, inspirerad av en dikt av Richard Demel där en kvinna erkänner att hon är med barn med en annan man. Han förlåter henne och kärleken kan fortsätta. I original för stråksextett och här i en version för pianotrio. Och det är Amsterdam Pianotrio som spelar.

0: Genom kärlek förvandlas natten till ljus i Arnold Schönbergs Verklärte Nacht. Här i arrangemang för pianotrio av Henk Schytart med Amsterdams pianotrio.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
0: Och från natthimlen är det nu dags att lätta ankar helt från jorden. Och välkomna ombord på rymdskeppet The New Enterprise. Det är nämligen musiken till filmen Star Trek, skriven 1979, som vi ska få höra nu. En av barndomens favoriter. Alltid lagom spexig och inte läskig som jag i alla fall tyckte att Mon Bas Alfa var. Det blir en symfonisk svit för orkester konstruerad.

Musik från filmen Star Trek var det av Jerry Goldsmith i arrangemang av Mao Cherry. Och en sista flygtur blir det nu med E.T. John Williams dirigerar Boston Pops. Och med det tackar jag för mig. Klassisk förmiddag går över i klassisk eftermiddag i Sveriges Radios app. E.T. av John Williams.

0: bädda, städa, tvätta, handla, laga. Och så alla måsten.
1: Ta en paus från vardagen och lyssna på Hemma i P2. Eller gör vardagssysslorna lite mer njutbara med musiken som sällskap.
0: Hemma i P2 är med dig igen i din radio eller i Sveriges radioappen eller på webben.
1: Måndag till torsdag 18.45 till 20.
2: Måndag till torsdag kan innefatta sakral helg, första maj, olympiska spel eller en helt vanlig tisdag. Varje vecka måndag till torsdag hör du P2 på hemväg med mig Erik Mjönes med start klockan 4.
3: Ocha som alla dag stoppas på jäka i tomationen är aktuane när vi mäter. Det kattar angående julia vill andra botnäve zakonnura ej regulura ando svedo. Maj botana sitelen love, butikura ej apoteki musajtelen love kanakameste pucines lovensa, sita väl vi posibilno tešo sa andre love po bankkonto krujal otem. Shibako Kravo, sishutino ando äldre om sorgen, är arbetsgivare, chefurande purengo jutipe musajte den supporto pe Shibako bararipe. Signardo maximanno taxa pe förskole pucinimata, och regeringo paru velle regulura pe maximanno taxa pe förskoler ej fritidshem, ej signaren och levelope avgifter så i kommuni blir inte lämpe aktivitetura. Temporarno reduktia på skato på benzina i dieslo. Maskaro angono juli, jika ett randato november du jazarai bistajshov, avla majnisko koldioxid skato på cinipe på benzina i bishemnosko dieslo. Vi dieslovo skato si perado kaj si hasnime ande agrikultura, skogsbruk kaj vattenbruk, kado inkrel jika ett randata jekto december. Tull på Cinipe avela andre på internetesko handlo. De katarangon och juli trobojte på Cines 3 euro tullavgift kanakines bajura på interneto. Kadi på Cinsi kanakines bajura kajkeren ekselaj painvardes euro vajmajtsera aj bishavenle katar tema susi avri anda EU. De chupange jikai de chefta bershenge shaitelen temnitsa. Esha vora kai si maskar de chupange de chefta kai si frihetsberövande sitelen temnitsa sartelen pandado ungdomsvård. Von sita aven chutinande specialne chavorenga eterninge avdelningura save site pasulimpala chavorenge trubuimata i chachimata. Najslobodota ansurimpe kuzinura. Ansurimata maskar kuzinura i kaver pashe familii najslobodo ando svedo. Najslobodo halvsyskon dopas pralai peikai si adoptovanete ansurimpe. Maj but neve regulura i zakonura shaite ginaven po Sveriges Radios app. Politično alosaripe si dešutrito september kadoberš, a jaba akanak volbipe butpa alosaripe, a iso si važnoj manušenge so dempegindo težante alosaren. Rosado si je krom kaj si muzikanto ando Helsingborg, a i vovsas po jekidipe kaj o radio romano inkerdas ando Helsingborg, de penel save pušimata si leske važne.
4: Mange viktiti u cari buvučaje školi, Shavorenge, Tavel Mistoje Spiti, Eskatura, Etsavalvajura. Aj pa kera, vi pa kera, ki paresi, aj izkerte lomar.
5: Aj važno je romenge tekeren rösta pendanas.
4: Sarnici, sako ko si ando sistemo, aba citraino san deveša, sarvarikana, aba viamen si berš pasportura, aba jura, strobunas viame tekeraske, viame, amar sako röst gina džolpe, na? Aj ba vilem eksemo te džilabav, te si kava vi romani kultura eksemo, te kera si voja.
5: Pendenas ke kadoj je del kata anda romani kultura?
4: Sarnici, 100%. Si kada onda maro rati, sar su pendem, i muzika i kultura, okelimo, kirajimo.
5: Aj so keren e romani džila, pendenas?
4: Bol dok šago, dene manušen, taj voja onda traja. E džila i muzika, vika na pare si je manuši skelel to avri onda pare, Cajtura te biri sa avrite na kesko do parimo, vaj vilo šanel tuke kanat robuj, sar terapije.
3: E reporterka sas e Gloria Ralford. Kadal sa samare džeseske nevimata kaj birinta rakenle po radioromano.se aj po Sveriges Radios app. Me konginademle sim enagme abedin.

0: Du har tagit dig från Stockholm till Pajala idag.
1: Ja, precis. Det är en lång resa, men här är vi.
0: Är det första gången du är på Kvänifesti?
1: Ja, det är det. Det är första gången jag är på, förutom Askelsoviton så har jag aldrig varit på någon liksom årligt evenemang för vårt folk. Så det är en premiär för mig, det är jättekul.
0: Har det liksom uppfyllt dina förväntningar på hur det skulle vara?
1: Det är bättre. Det är sån gemenskap, det är så mysigt, det är glädjetårar, det är fin musik. Man känner sig hemma. Även om jag inte ens kan språket, så när jag hör det talas runt omkring mig så känner man sig väldigt hemma. Så jag älskar det.
0: Vad ser du mest fram emot?
1: Att träffa fler folk. Det känns som att jag känner alla utan att känna folk. Man kan gå fram till nästan vem som helst och bara säga: jag heter Hanna, och då svarar de, och då frågar de vilken bi, och så svarar de med sin bi, och så är man vänner för livet. Så det ser jag mest fram emot.
0: Vad kul. Hoppas du får en jätterolig Kvänifesti och Pajala marknad.
1: Ja, hit oss. Och kom till Metnårets bås.
0: Tämmöstä tältä Pajalasta.
2: Kiitos Annika Lantto, meidän radion toimittaja. Kylläpä siellä on porukkaa paljon siellä Kvänifestissä Pajalassa. Olisipa kiva, jos olisi päässyt sinne. Meidän radio Sveriges Finska yhteistyössä parhaimmillaan. Jatketaan kappaleella Jukka Kuoppamäki, Rakkaus on sininen.

0: Baya ilmuhid.
1: Du lyssnar på Dojia Daita, Handens röst, podda Sameradios, Sveriges Radio.

Nu ligger de här i barkvattnet som jag har kokat. Och har jag lite fett nu, det är, så att nu ska jag ju börja mjukgöra. Men jag tar upp dem efter sommar. För man orkar inte gnugga hela tiden. Det är ju ganska tungt jobb. Hej, jag heter Marianne Enoksson och jag bor här i Rautas. Och jag har jobbat som egen företagare sedan 2008 inom slöjd. Jag har 3 barn och jag har ju även en sambo, Ola. Nu håller jag på att göra väskor och jag ska berätta lite mer om det.

0: du lyfter, du har renskinn i hinkar.
1: Jo, det är renskinn i hinkar.
0: Och du liksom lyfter dem upp och ner. Mm. Och, mm. Varför använder man ju sparkvatten?
1: Det är ju för att, vad heter det nu? Man, vad heter det nu? Så att de får den här färgen och att de inte... För när man avhårar ett skinn, det luktar ju. Och man får inte ens ta på det. Man måste ha handskar, för det är ju ganska... Om man har sår i händerna kan man ju få infektion. Så nu när de är... Nu är de ju klar, så att nu är det bara... Nu kan man ju ha... Nu får man ju röra dem. Och sen luktar det ju gott och... Det är ju en garvsyra är det ju. Ja. Mm. Så att det blir hållbart. Och...
0: Hur länge ligger de då i barkvatten så här?
1: Jag har ju barkat dem tidigare så att nu ligger de bara ja, så fort jag hinner. När jag har några stycken. Så att det blir väl 2, 3 upp till 5 dagar kan de ligga.
0: Vad betyder det att du har barkat dem tidigare?
1: Nej, att de är färdigbarkade, men nu har jag lite fett i också. Och bara nu för att hinna mjukgöra. För jag, om jag tar upp, hänger alla upp så kommer jag ju inte orka mjukgöra dem. Så jag tar ju 1 till 2 nu per dag. Det beror på hur fort jag orkar. Så att det är ju mycket jobb kvar.
0: Och innan de hamnar här i hinkarna då, vad har du gjort med skinnen då?
1: Då har jag ju avhårat. Då tar man ju bort, antingen kan man sätta ut i en sjö. Eller så sätter man, jag brukar sätta också i svart plastpåse. Sen får man hålla på och blöta tills håret går bort. Och det tar väl ungefär en vecka då.
0: Skrapar du bort eller hur gör man?
1: Men när man har blött, för de ligger ju, är ju fuktiga, man har ju vatten på dem, så det är ju någon sån här förruttnelseprocess. Och när den är klar, så då, när då drar man bara bort håret. Och det är ju då det är viktigt att ha handskar, när man håller på med dem.
0: Just det.
1: Och sen börjar man ju skrapa bort fettet, eller på... Baksidan, det är ju hinnor och fett och sen så barkar man och så brukar jag koka bark i de här.
0: Just det, du har stora grytor här.
1: Grytor, ja.
0: Ute i grönskan.
1: Ja.
0: Vilken tid på året då är det du avhårar hudarna?
1: Det är ju lite olika. Ibland kan jag göra det under vintern, men ofta sen är det på våren jag börjar koka bark och bereda. Så det är vid den här tiden här i juni. Kanske.
0: Men då måste du, då är det att hämta bark först då?
1: Jo, det hämtar jag ju. Det brukar jag ta nu under sommaren. När vi är där uppe i Alesia. Då tar jag där vid det. Och, så att jag klarar mig.
0: Ja.
1: För det är mycket små buskar. Och då håller man uppe lite grann också. Så inte växer igen. Så där brukar jag ta. Och sen hämtar man, antingen om det får plats när man åker ner. Eller så hämtar man det under våren. När det är ju först som i maj, juni jag brukar börja bereda.
0: Vad är det du kokar då i de här?
1: Då sätter jag bara vide och sen vatten. Och sen kokar jag, låter jag koka. Så det blir ju också en liten så här, när man eldar med ved. Det blir ju en liten annan lukt än om man kokar inomhus. Det blir ju lite den här rök, kanske lite röklukten. Och det påminner mycket om när man var mindre och ofta hos min faster. För hon kokade också, de kokade också ute bak. Då brukar jag ibland tänka på henne.
0: Mm. Just det. Och hur många hudar kan du använda det till då sen, det du har kokat?
1: Jag kokar ju på ett, när jag sätter fulla så kokar jag ju ungefär 3 gånger. att,
0: tre sådana här stora kärl då.
1: Med, så tre gånger brukar jag ju kunna koka upp nytt vatten. Och sen använder jag det sista uppkokta till, som jag börjar med, för det är oftast lite svagare.
0: Mm. Och det är det vattnet som ligger här nu då med,
1: ja,
0: med skinnen i hinkan. Mm. Hur gör du då om du vill ha färg på skinnen, någon annan färg?
1: Det vill jag inte ha.
0: Ah.
1: Ja, men det finns ju lite olika björk, men det brukar jag inte. De blir ju mer mörkbruna. Och sen brukar jag, men nu har jag inte den barken. Det är...
0: Är det alltså beroende på vilken bark du väljer att koka som avgör vilken färg det blir på skinnet?
1: Vilken färg det blir, lite mörkare, lite rödare och brunare. Okay. Men jag använder mest vide och sälj.
0: Mm. Och då får du en, vad ska man säga?
1: De är ju mörka. När de är blöta är de ju mörkare, de ljusnar ju när de börjar torka.
0: Just det. Så det blir en lite ljusbrun färg då. Mm. Vad gör du sen då? Från det här?
1: Sen hänger jag ju... Nu har jag ju hängt upp så att de får torka lite grann.
0: Just det, här har du en ställning.
1: Här skrapar jag ju också bort det här fettet då. Och här är det... Det är ju nu man ska börja mjukgöra. Eller?
0: Du har ett skinn som hänger här.
1: Ja.
0: Så det hänger och torkar där, eller?
1: Den torkar. Du ser, då blir den ju ljusare när den väl... Men ännu är den här så pass
0: fuktig. Den känns lite fuktig.
1: Ja.
0: Hur lång tid tar det för dem att torka?
1: Nej, det är nu under dagen kommer det. Ska jag ju klara det här. Och sen gnuggar man. Och sen gnuggar man och sen får man hålla på och dra lite.
0: Du gnuggar igenom hela skinnet då? Är det här ute du brukar stå och gnugga?
1: Då brukar jag vara där uppe vid solen.
0: Ja.
1: Och sitta i bänken där ute.
0: Varför gör du det här då?
1: Det här är ju nu så att de ska bli mjuka. För låter man bara torka brukar de ju bli hårda ändå. Så man måste hålla på. Men den här är lite för fuktig ännu för att... Mm. Så den här får torka lite till. Det blir för... Men de får ju inte torka nu helt innan jag börjar.
0: Ska vi försöka beskriva för lyssnarna hur du gör när du gnuggar?
1: Mm.
0: Du håller skinnet i båda händerna.
1: Ja.
0: Och så liksom snurrar du.
1: Jag snurrar lite.
0: Gnuggar det mot varandra.
1: Den gnuggar man. Det är ju tungt för händerna det här.
0: Ja.
1: Och så får man ha handskar också för att skydda lite händerna. Det här är min träning. Men man känner ju armar också. Allting är ju... Ja. Det här tycker jag är det jobbigaste. Tråkigaste.
0: Ja.
1: Sen drar man lite skinn.
0: Ja, man kan nästan se på skinnet att det blir skillnad på de ställena där du har gnuggat. Räcker det att gnugga då en gång ett skinn eller måste du...
1: Så jag måste hålla på och gnugga ända tills det har torkat.
0: Ända tills det har torkat, ja.
1: Så att det är jobb.
0: Ja.
1: Då är det ganska bra om det är soligt och fint. Och då hjälps, hinner, när man sitter och gnuggar, då hjälper ju solen också till lite och torka.
0: Mm. Men idag är det ganska bra torkväder. Det blåser lite grann och det är soligt.
1: Så att, får inte heller, nu är ju, när man måste ju... hålla koll hela tiden. Så nu sätter jag ju påse här över så att den inte ska... Här är den ju ganska blöt. Så det gör
0: ingenting. Varför sätter du över påsen?
1: Så att inte de vakter har börjat torka. Att det torkar för mycket. När man inte har koll på den. Så man måste ha... Det är det man måste som vakta hela tiden. Så därför sätter jag på nu då. Nu kommer tåget. Mm. Alla ljud.
0: Ett malmtåg som passar.

0: Så, då går vi in här i din ateljé.
1: Ja, här sitter jag ju och jobbar. Från tidig morgon till eftermiddag. Till 4 i vanliga fall. Så är det middag vid 4 och sen brukar jag ta kväll. Men nu är det ju, nu innan man far till Alessia, då är det ju, sitter jag på kvällar också.
0: Det blir lite mer intensivt period.
1: Ja, nu den här sista, så att man hinner ju färdigt det vad man ska.
0: Ja, så blir det semester sen.
1: Sen blir det semester.
0: har man någonsin semester på riktigt som slöjdare?
1: Ja, det är om man, när man far någonstans kan man.
0: Du brukar inte ha med dig någonting när du sitter och...
1: Ja, upp till alldeles när vi är längre. Om det är mycket regnar och kallt, brukar jag bara ha lite sådana här armband. Annars brukar jag försöka... Eller man orkar ju inte heller. Man har ju haft en... Jobbat på hela... Så att det är ganska skönt att ha lite semester. Och vara ute och gå. Jag gillar ju att vara ute och gå.
0: Ja.
1: Och röra på mig. Och inte bara sitta och se...
0: Händerna får vila lite.
1: Ja.
0: Men du har ett stort skrivbord här som är med ganska mycket prylar. Saxar och nålar och mätstickor och
1: allt möjligt.
0: Skinnbitar.
1: Men det är så här lätt att hitta saxar och pennor och allt möjligt vad man behöver.
0: Och det är ett ljust och härligt rum.
1: Jo, här är det ju. Faktiskt jätteljust. Men det kan bli jättevarmt när solen börjar ligga i. Så att det är ju ljust och fint. Det är ju ljust hela tiden här. Så här trivs jag. Här har jag väl haft kanske 4 år. Förut hade jag ett annat rum bara här på andra sidan.
0: Just det.
1: Och där, det är mörkare. Men där håller jag på med bällingar och allt sånt här hårigt. Här är det bara... tyger och skinn och så att det inte blir så hårigt. Förut när man sydde, när man började sy bällingar, och då kunde man ju inte göra något annat. Därför att då var det ju så mycket hår. Fast man håller efter. Men det blir ju hår. Kläder tar ju åt hår på en gång.
0: Och du har malmbanan precis utanför fönstret.
1: Ja, men det tänker man väl inte med. Det enda om man är ute, det enda man slutar prata om man har något, det är jag och min granne Sixten. Vi brukar sitta här, men när tåget kommer så får vi varken hör eller hör någonting när tåget dundrar förbi.
0: Men vad är det du börjar med då?
1: Först börjar jag titta på skinnet och sen klipper man ut vad man har tänkt. Och sen är det bara att börja sy.
0: Ja.
1: Där är det ju en större väska. Jag brukar ju sy också större väskor. Men att jag syr inte så många.
0: Det är som handväskor.
1: Ja.
0: Det gör.
1: För det mesta. Det är handväskor. Ja.
0: Men då har du en ganska klar bild redan när du börjar. När du har skinne framför dig och ska börja.
1: Ja.
0: Hur den modellen ska bli då.
1: Ja. Och sen klipper jag ut. Jag klipper ju ut flera stycken. Om det är ett helt skinn så brukar jag försöka ta... Då blir det, där blir det ju lite... En stor och sen med de här mellanstora eller halvstora. Jag vet inte.
0: Då klipper du så att det blir
1: flera
0: bitar
1: stycken.
0: Till flera väskor?
1: Ja. När jag har klippt ut då brukar jag ju börja sy. Och sen, sen efter det så då kommer det ju... Till locken eller dekorationen som jag ska göra. Och då blir det ju lite, tittar man hur skinnet ser ut. Och ibland när jag sätter ut om det är ett märke någonsin, brukar jag sätta det märket hellre på locket. Därför då blir det, eller man måste börja tänka hur, om det är ett märke på locket. Då är det utifrån det man utgår. Hur jag gör mönstret. Här har jag ju just gjort...
0: Titta, du hade locket på press här.
1: Ja, och då har jag ju utgått lite... Här var det ett ganska stort. Och sen blir det bara helt. Och sen när jag har gjort det så syr man ju runt de här. Och sen börjar man sy tändtråden. Nu klipper man ju. Det här klipper jag ju bort.
0: Du klipper bort bitar. Vad är det här för någonting? Är
1: det är kläder. Och sen är det flisselin.
0: Flisselina kläder.
1: Ja. Och den som är lite större. Då kan man sitta och sy lite ibland. Kan det bli en liten buff eller vad det blir. Då kan jag sy lite så här. Så när buffen är klar. Då,
0: eller du använder någonting. De här spillbitarna ja. Då till. Där har du sytt på lite tenn.
1: Ja, så Och sen nu när jag har det, då syr jag. Sen sätter jag ju ringarna.
0: Men när du syr då i skinnet, syr du för hand eller?
1: Jag syr för hand.
0: Ja. Vad använder du, vanlig tråd och nål eller hur gör du?
1: Jag använder ju den är vax.

0: väl här lika så. Men här har jag ju också lite halvfärg som inte är riktigt klar. Då har jag ju sytt foder också. Nu är det ju, och den här är ju också halv. Det är mest bara axelremmen och en knapp till den här.
1: Mm. Kan du berätta om de där olika modellerna?
0: Det här är ju mer som en större, ja, som en kaffe, typ lite kaffepåsemodell. Men sen kommer jag ha som en skinnbygel på vis. Som den här har jag gjort någon sån här liten bygelaktigt. För den har ju inget, det är inte den här vanliga.
1: Ja, den har inget lock utan.
0: Nej, jag har ju sån här.
1: Ska det bli en knapp där som försluter?
0: En liten knapp. Det är väl de här, det här är sådana modeller. De brukar ju, här är ju vanliga med lite.
1: Just det, det är väskor med lock då.
0: Med lock. Och sen syr jag ju ingen lik. Eller de kan ju vara inte en exakt kopia. Så att det blir ju inte att jag syr en som ser exakt ut likadan.
1: Mm.
0: Men det kan vara liknande. Och då har de ju de här ringarna och knapparna.
1: Och de här mönstren då som du gör med både av skinn och kläde och tändtråd och det är olika färger och du använder horn ibland, horndetaljer. Mm. Berätta om de här mönstren. Hur kommer du på hur det ska se ut?
0: Det kommer medan jag sitter och jobbar. Eller först när jag gör de här, börjar jag ju teckna eller gör en liten skiss.
1: Mm.
0: Så gör man en liten skiss. Och sen brukar det ändå inte bli likadant.
1: Nej.
0: Men då har man ju lite, det kommer väl eftersom. För sen när man sitter och jobbar med locken, ja, det bara ploppar upp saker hur man kan.
1: Ja, sitter och provar med bitar av kläde och skinn eller.
0: Jo, man prövar ju om det passar lite. För man klipper ju, oftast klipper jag ju ut lite och då kan man pröva sig lite fram. Och sen vet man ju. Jag gillar ju faktiskt de här lite starka färger.
1: Men hur är det? Visst har du rötter från två håll?
0: Från Tärnaby också. Min pappa kom ju därifrån.
1: Hur påverkar det? Är det någonting man kan se i dina mönster och färger och former?
0: Här kan man väl se lite typ barnkläderaktigt kom sen. Fast det är ju inte ett barnkläde. Men de har ju de här.
1: När jag tittar på dina väskor och ser färgerna så tänker jag lite grann på.
0: Det här är lite sydsamiskt.
1: Ja, lite från kolten och sådär.
0: När man har gult, det är väl här uppifrån. Och så, men när det är mer så här, då är det lite mer.
1: Det är grönt och rött och blått.
0: Mm. Men det är ju de här samiska färgerna. Jag gillar att ha dem med på väskorna.
1: De är ju fina.
0: Ja. Så.
1: Men hur viktigt är det med kaffepaus när du sitter och slöjdar?
0: Jo, men det är ändå ganska viktigt. Jag brukar väl ha lite på morgonen vid 9 en liten kaffepaus. Och sen är det vid den här tiden. Vid 1. Nej, det är ganska bra. Sen bara sitta och en stund. Och jag brukar ju ta en liten sån här promenad bara. Titt bort till. Vart de har kuren, det är väl bara 50-100 meter. Eller så går jag över på andra sidan och

0: Ett stycke och gå över på andra sidan.
1: Andra sidan järnvägen?
0: Järnvägen. Och gå där.
1: Mm. Är det stigar?
0: Det är ju stigar. Och istället för att... Jag gillar inte riktigt att möta tågen.
1: Precis. Men berätta då, när började du slöjda?
0: Första väskan som jag sålde, då var jag kring 14 år. Och den sålde jag där i Tärna och fick pengar. Det var jättemycket pengar tyckte man då. Och efter det har man väl hållit på mer eller mindre. Man sydde ju mycket med mamma också. Hon var ju egen företagare också. Men sitt har man nog gjort sen hela tiden. Var det när Victoria föddes så tänkte jag, nu ska jag inte sy någonting under min mammaledighet. Inte något, inte ett stygn. Men till sist blir det ju, när det hade gått, så började man. Till sist var jag ju tvungen att sy någonting. Och jag såg och tänkte, när man gick med kläder. Jag har ju sytt jättemycket barnkläder. Åt ungarna när de var små.
1: Mm.
0: Så det är väl lite att man vill skapa någonting.
1: Finns det någon person som har väglett dig då?
0: Det är väl mamma. Och min faste höll ju också mycket. Hon sydde ju också lite. Men det var ju med till hemmabruk som hon sydde lite. För de hade ju kor. Då blir det ju inte att man hinner. Då har man ju jobb dygnet runt nästan.
1: Mm.
0: Mm. Mamma sydde ju mest väskor och fast hon sydde väl lite barnkläder och lite de här pungar har man ju sett någon gång och sen gjorde vi kaffeost.
1: Mm.
0: De har nog betytt båda just med slöjdande.
1: Vad började du med? Alltså när du var liten, vad sydde du då?
0: Jag kan ju tänka mig när jag har sett mina barn, de har ju också fått se. Då blev det ju bollar och det blev allt. I början var det ju bollar. Sen höll de ju på sig lite bussar. Och så har nog jag också varit. För brukar man kunde tänka att det var väl så det var när man började sy. Först blev det ju bollar. Och när man bara trär nålen i tyget när man är så pass liten.
1: Och det här med att bereda skinn, var det också någonting som din mamma gjorde?
0: Ja, jag minns ett och tänkte att det vill jag då aldrig mer uppleva igen. Det var ju på våren, med så här mot sommaren, när vi avhårade. Sen hade vi ju dem ute och när man skulle avhåra då var det fullt med maskar. Fast skinnen blev ju bara, det var ju inte frågan om det, utan det var ju bara maskar för fullt, bara kryllade av. Så då avslutade jag. Sen har jag inte så här på sommartid. Det är lite äckligt med de vita maskarna. Men sen är det, i vatten är det ju lite annat. Det blir inte lika som när man sätter i påsar och har mot en husvägg och det är varmt. Och nu när man har hår i vatten så det blir inte några flugor och sånt där larver som det var. Som jag minns när jag och mamma gjorde. Så då börjar jag oftast, om det är slakt på vintern, eller om man, då brukar jag ju sätta in dem i påse och sen har man ju här hemma. Och det blir inga flugor.
1: Mm.
0: Eller larver.
1: Mm. Just det, när du gör det på vintern. Mm. Är det mer ett levebröd eller är det ett behov du har av att få skapa?
0: Det är ju både ett levebröd, för man får ju pengar. Men sen är det ju, skapande. Jag gillar att skapa någonting. Det är väl när man sitter och syr, man blir ju faktiskt ganska lugn och ro. Eller man får ju så här lite rofyllt blir det. Det blir inte, man känner ju sig inte stressad eller någonting. Det blir ganska lugnt att sitta och tänka i sina egna tankar när det är tyst. Eller sjunga med låtar. Eller när man lyssnar på musik. Eller och när man lyssnar på böcker så lyssnar man bara på boken.
1: Mm. Men du sa ju, berättade ju lite grann här om dina barn, och så har du någon som tar vid efter dig då? Ungefär som du har gjort efter din mamma. Du har fortsatt att göra väskor.
0: Ja, Victoria syr ju mycket. Mm. Och Therese, hon håller ju också på att sy lite. Nu har hon väl börjat sy lite mer sen när barnen har blivit lite större.
1: Hur känns det då att se barnen? Att de också har ett intresse? Och
0: ja, men det är ju roligt. Då vet man ju att det fortsätter. I alla fall att de kan, vet hur man gör lite saker, bereder skinn. Det vet nu, alla har ju varit med om att bereda skinn, göra bällingar. När man gör det, det har de ju varit med satt och hjälpt till. Och sen den yngsta, hon har hittat gilla och med lera, dreja och sånt där. Och det är ju också lite kreativt att göra, jobba med händer, så att det finns ju i alla fall. Sen ser jag mitt äldsta barnbarn. Hon Therese skickade en bild när hon hade gjort sin första väska.
1: Mm.
0: Så det finns ju hopp. För det är ju inte just det här med yngre. Kanske börjar bli nu lite bättre. Men det är ju inte många de som har företag som jobbar inom slöjd.
1: Så det har varit lite dålig återväxt?
0: Ja, det har
1: bland slöjdare.
0: Ja.
1: Hur viktigt tycker du att det är då, just med den här, jag menar, att de här kunskaperna överförs och
0: vidare? Men det är ju viktigt att man överför kunskap till de yngre generationerna. Nu är man ju, börjar man ju vara bland de äldre. Faktiskt. När man tänker till lite. Så det är ju viktigt att berätta. Och jag brukar då berätta till de som vill och de som kommer. Eller en del brukar ju ringa och fråga. Men vi har ju haft sån här överföring från generation till generation. Det blir väl sämre. Det har väl blivit säkert lite sämre. Men idag kan man ju bara gå in på internet nästan och söka det vad man, och titta på en film.
1: Jag funderar på, förr levde man ju kanske tätare ihop som familj än vad man gör idag. Om det kan ha någon betydelse för den här, de här traditionella kunskaperna, överföringen. Att förr blev det så naturligt.
0: Men det är det ju när man inte bor riktigt på samma ställe ihop. Och så blir det ju inte likadant riktigt. Och idag är vi ju så dåliga att hälsa på överhuvudtaget någon. Det har väl börjat bli lite bättre efter den här coronan.
1: Är det
0: enda, nu när man åker upp till, då bor man ju nära tätt. Det är ju när man, upp till fjälls, då är det ju, då bor man ju många. De barnen är ju uppe och då blir det ju lite mer så att man bor och pratar mer och. Men då är det man ju samlat. Så det måste nog ligga lite i att man inte, alla är hemma framför TV:n. Eller telefonen.
1: Tack för fikat och kaffet.
0: Får ni inte ta det? Du som kan äta. Till min arbetsplats. Det var ju ganska lätt att bara gå en trappa ner. De här är ju klara. Det är 4 väskor jag har.
1: Vad kan du berätta om dem? Blev det som du hade tänkt dig?
0: Ja, det blev det.
1: Det är 4 handväskor med. Alla har lock. Och sen olika former av.
0: Mönstren är lite olika. Här är det en som jag har gjort själv nu. Den här knappen.
1: Ja, i horn.
0: Ja. Det blir som en liten stjärna. Eller vad? Ja.
1: Mm.
0: Som man har sågat ut.
1: Hur känns det då när du är färdig?
0: Då är det ju skönt. Men sen då börjar ju redan när man börjar, då börjar man ju tänka lite framåt på hur ska jag börja med det och nya väskor och börja klippa ut. Och...
1: Så du brukar inte stanna upp och njuta av det här färdiga så länge? Utan...
0: Nej, det brukar det är bara mata på. Nej, men fortsätta och se. Om man stannar upp så då är det blir som lite jobbigare att börja igen. Så då är det, tycker bäst om att man bara fortsätter. Då går det bara farten. Man behöver inte fundera så mycket.
1: Men här nu har du 4 helt färdiga väskor. Mm. Hur känns det när du ser dem? Känner du dig stolt?
0: Ja, men man ska ju vara i alla fall nöjd så att man kan sälja och så. Det kan man ju fundera, går det ju bättre? Men, nej men, jag är då nöjd med dem så att man kan sälja.
1: Är det det som är främsta syftet för dig med det du gör? Just att få sälja det?
0: Ja, det är ju att få sälja dem, ja. För att få in pengar som alla andra. Man behöver ju pengar i alla fall. Oavsett. Det enda som man inte hinner det är ju att kanske sy åt sig själv. När den börjar närma sig och sen om man ska börja och sen om man får någon beställning. Ja, då får den det tillbaka längst bort i kön. Så att det är sällan man hinner sy åt sig själv.
1: Mm.
0: Man hinner bara tänka vad jag ska göra. Det är väl ibland kan det vara lite tråkigt. Och väskorna som man någon gång har tagit, då har det varit de som inte har blivit sålda. Om de har varit med för mycket. Det var en väska jag gjorde med ganska mycket för många år sedan. Mycket motiv. Det var ju tallar och som man såg. Så att det var ju en speciell väska. Och då hade jag med den till marknaden. Själv tänkte men nej, den skulle jag inte vilja själv ha. Det var inte, alltså den var ju fin men det var inte så att jag skulle vilja använda, ha den. Och första året jag hade, för ingen köpte ju den. Andra tog jag med andra året, ingen köpte. Och då sa jag till den här väskan att nu är det sista året och sen måste jag bara börja göra om. För jag kan ju inte ha en väska som hela tiden, som jag aldrig får sålt. Och sen om jag inte kan använda. Och sen sista året, tredje året, då var det kanske inte torsdagen, fredagen eller lördagen. Då var det nästan ingen folk inne i salen var jag sålde. Så kommer den kvinnan, hon bara tittar runt. Och sen helt plötsligt kommer stora steg bara fram. Och då sa, här är min väska. För den har jag väntat på. Och efter det tänker jag, man får sålt alla sina saker vad man gör. Men ibland kan det ta längre tid. Så hon bara köpte den. På en gång. För hon bara tog... Det var, ja, hon var så bestämd också. Hon bara, för jag såg ju hon bara stora steg framåt till mitt bord.
1: Så att, det var hennes.
0: Det var väska. Hennes, ja. Hon sa ju det. Här är väskan min. Den här har jag väntat på.
1: Häftigt.
0: Ja. Det var då jag insåg, ja men man får sålt. En del kan ta längre, en del kan säljer man fortare.
1: Du har ju gjort några väskor under åren, tänker jag. Är det alltid samma känsla när du blir färdig?
0: Ja. Bara man känner sig att man är nöjd. Att, ja. För ibland har det ju någon när jag tänkte under tiden jag sydde så såg jag kanske det var någonting som jag inte stämde. Men jag tänkte jag orkar inte sprätta. Men sen då när den är klar och man står nej men då är det bara sprätta därför att jag blev inte nöjd.
1: Det skaver ändå.
0: Ja. Och då tänkte jag, så att då är det nu för tiden, då ser man att det blir lite som jag inte gillar. Så då är det bara att göra om. Eller.
1: Vad tänker du då om framtiden för Dodgy?
0: Så länge vi får ha kvar renarna så, och markerna så får vi ju ha. För det är ju av renen man använder slöskinnen och hornknapparna. Allting kommer ju från renen. Så länge renen finns så finns framtiden för slöjdande också. Så det gäller ju att vara rädd om naturen. För det är ju den vi också behöver. Ja, barken kommer ju från naturen och renen är ju också. Så om inte naturen och renen fanns, då skulle jag ju inte kunna slöjda.
1: Men tack så mycket, Marianne Enoksson.
0: Ja, tack själv att ni kom.
2: Du har lyssnat på Dodje Jadaita, Handens röst, en podd från Sameradion med Marianne Enoksson. Om du vill se hur det såg ut kan du kolla in Sameradions Instagram. Reportrar var jag, Maria Unga, och Fanny Larsson Auna. Tekniker var Helena Sydberg-Hinriksen och producent Vivian Labba.

Kaun Sami Radioven Särinje Apsne Sveriges Radio. Det sök Vylmös Alkoa Sairosna. Det Samien i Gultel Urmös Särinje Sami Radiovistia. Vylmös Alkoa Sairosna Sveriges Radio Apsne. Det sök Dle Samien i Gultel Sami Radioven Särinje.

Det var svenska mässingkvartetten som här spelade August Söderman ur ett bondbröllop, en bröllopsmarsch. Varmt välkommen till P2 på hemvägen med mig, Emelie Sigelius. Vi inleder festligt med en bröllopsmarsch för ett bondbröllop och nu väntar musik för ett kronprinsbröllop. Det råder ju någon slags nostalgi kring vårt nutida kungapars 50-åriga bröllopsdag. Så varför inte ta ett rejält kliv bakåt i svensk musikalisk kungahistoria? 1744 komponerades ett mycket högtidligt verk av Johan Helmich Roman som uruppfördes på Drottningholms slott vid bröllopet mellan kronprins Adolf Fredrik och Lovisa Ulrika. Och vi ska lyssna till den 20:e satsen ur Drottningholmsmusiken.

Också en bra Bellman-låt är den här 20:e satsen av Johan Helmich Romans Drottningholms musik. Det var Drottningholms barockensemble som spelar under ledning av Nils-Erik Sparv. Ännu mer sväng väntar nu, kanske tips till själva bröllopsfesten.

Ja, det här var gruppen The Nordic Fiddlers Block och de spelade en swingig pardans kallad Scottish Curlew.

fransk tonsättare och dirigent Paul Paré. 1934 skrev han sin första symfoni i C-dur och vi hörde den tredje satsen här. Skotska nationalorkestern var det som spelade och James Paul dirigerade. Man tror att Wolfgang Amadeus Mozarts 15:e stråkkvartett i D-moll komponerades 1783, alltså samtidigt som Mozarts hustru Constanze väntade parets första barn, Raimund, och att hon skulle vara mitt uppe i själva förlossningen. Constanze berättade senare att de uppåtgående figurerna i stråkarna i verkets andra sats skulle motsvara hennes rop och jämmer från rummet intill, medan maken arbetade med musiken. Det är inte den andra satsen vi ska höra nu, men nog finns det lite förverkar även i den första satsen.

Vi har lyssnat till den första satsen ur Wolfgang Amadeus Mozarts 15:e stråkkvartett i D-moll. Och det var Funkhöjk-kvartetten som framförde den. I kväll direkt efter P2 på hemväg som du lyssnar på nu klockan 18:45 kan du i konsert i P2 höra mer Mozart. Då väntar Hafnersymfonin och det är Ensemble Resonans som spelar. Nu lite romantisk skönsång.

0: Tenoren Freddy De Tomasso sjöng här Che gelli da manina, så kall ni är om handen. Ur La Bohème av Giacomo Puccini. Edward Gardner dirigerade Londons filharmoniska orkester.
1: Den nyaste musiken, massor av olika genrer och blivande klassiker. Allt detta får du i Svanholman i P2. Jag väljer ut musik för örat, huvudet och hjärtat. Och musik som kickar igång endorfinerna förstås. Lyssna i appen Sveriges Radio eller jämna söndagar klockan 14.00.

Det här var Howard Skemptons tonsättning av Molly Holdens dikt The Syllables of Summerbirds, som skildrar ett tillstånd mellan sömn och vakenhet där sommarfåglars sång, naturens ljud och människans inre upplevelse flyter samman. Och det var tenoren James Gilchrist och Allison Nichols som spelade harpa här. Innan dess hörde vi cellisten Eloise Luzzatti tillsammans med pianisten Celia Oneto Bensaid. De spelade Solitude av Rita Stråhle. Arnold Böcklins oljemålning Dödens ö visar en liten båt med en vitklädd mystisk figur som närmar sig en mörk ö med höga cypresser. Och den gåtfulla och stilla scenen har ofta tolkats som en symbolisk resa från livet till döden. En av de tonsättare som har velat beskriva tavlan i musik är Max Reger.

Londons filharmoniker spelade här Dödens ö av Max Reger. Leon Botstein dirigerade. Nu träffar vi en Mjölna Gesell som hälsar en skön tjej. God morgon!

Ur Franz Schuberts sångcykel Die Schöne Müllerin hörde vi Morgengruß, och det var tenoren Julian Prégardien som sjöng och Christian Bescheidenhout spelade fortepiano. Veckans musikredaktör Julia Sjöstedt tipsar om denne hennes favorittenor, alltså Julian Prégardien. Nu på lördag klockan 19 sjunger bland annat Schumanns Dichtliebe här i P2. Missa inte det. Nu väntar Sibelius.

0: Det var Oko Kamo som dirigerade Lahtis stadsorkester och det vi hörde var andra satsen ur Jean Sibelius tredje symfoni. Nu har vi Vivica Blad från Kulturnytt på tråden och du ska rapportera om hur det är med våra kulturvanor.
1: Svenskarnas kulturvanor kommer det handla om. Det kommer handla om lite kulturarvsbilder och konst och om ett bröllop också.
0: Jaså, P2 på en väg tillbaka klockan 17.05 med både Freddy Wadling som tolkar över Tobe och så fyrhändigt med Amy Beach. Över till dig, Vivica.
1: Ja, först i Kulturnytt om att så nära ett kungligt bröllop som USA kan komma. Ja, det är när två kändisar som båda personifierar den amerikanska drömmen gifter sig. Artisten Taylor Swift och NFL-spelaren Travis Kelce kommer uppgifter om att de inleder sitt bröllopsfirande. En källa i New Yorks polis bekräftar att den arenan som heter Madison Square Garden nu är bokad för bröllop. En ansökan har lämnats in om att spärra av flera gator kring arenan för ett större evenemang mellan den 2 och 4 juli. Och det är också samma datum som New Yorks borgmästare tidigare sagt att Taylor Swift bröllop är planerat för. Nättidningen TMZ och andra medier rapporterar om att en enorm trappa och teknisk utrustning har lastats in i arenan. Och utöver att vara en av världens främsta platser för både musik och sport så sägs det vara arenans anonymitet som gjort att artisten och den amerikanska fotbollsspelaren valt att gifta sig där. Madison Square Garden saknar fönster och har en entré med ramp som gör det möjligt att diskret föra in kändisar med bil. Och enligt en anonym poliskälla så inleds festligheterna med en repetitionsmiddag ikväll. Och att bröllopet då är planerat för imorgon kväll med uppemot 1000 gäster. Men gästlistan, den är hemlig. Och när det gäller svenskarnas kulturvanor så ägnar sig allt fler åt handarbete enligt nya siffror från Myndigheten för kulturanalys. En av dem är Monica Nilsson i Luleå.
2: Stickar, virkar, broderar, gör pyssel.
3: Rapporten som bygger på SOM-institutets data visar att de flesta kulturvanor, museibesök, bokläsning och bio ligger hyfsat still. Men andelen som uppgett att de handarbetat har ökat med 10 procentenheter mellan 2024 och 2025.
2: Ja, det är ju jätteroligt, för det är ju väldigt roligt och avkopplande. Och så får man ju se något fint resultat i slutändan.
4: Jag jobbar ju med vävning.
3: Nähe.
4: På heltid.
3: Och Ida Isak Westerberg, textilkonstnär och workshopledare, säger att ju fler som handarbetar desto bättre. För det kan föra mycket gott med sig.
4: Ja, men att man liksom är i kontakt med sin kropp och får skapa saker själv istället för att konsumera.
5: Vilka är det du tror hittar till handarbetet nu? Du måste ju se det liksom när du leder workshops och inspirerar.
4: Ja, men det är alla möjliga. Det är väldigt många som har haft släktingar som har vävt tidigare och nu vill ta tillbaka det. Och också barn som är väldigt nyfikna och vill lära sig.
5: Yeah.
4: Så det är väldigt blandat.
3: Handarbete är enligt rapporten något vanligare på landsbygden än i stan och något vanligare bland kvinnor än bland män.
6: Jag har så korgfingrar så att det blir alltid galet att jag ska göra någon med mina fingrar.
3: Men även om Robert Wikström inte handarbetar idag skulle det kanske hjälpa till att slappna av i vardagen, säger han.
6: Jag jobbar som trafiklärare. Jag kan behöva virka någon gång då och då, ja.
1: Robert Wikström sist här och det var Anton Bennebrandt som hade begett sig ut på stan i Luleå. För att säkra svenskt kulturarv i händelse av krig digitaliseras nu 37 000 kulturhistoriskt betydelsefulla bilder från Sjöhistoriska museet, Armémuseet och Järnvägsmuseet. Nordiska museet och Statens museer för maritim, transport och försvarshistoria inledde tidigare ett pilotprojekt med att digitalisera unika maritima bilder från Sjöhistoriska museet. Och nu förlängs och breddas samarbetet så att även historiska bilder av sjöfart, försvar och järnväg finns bevarade för kommande generationer, även om arkiv skadas. och som en tavla värd runt 1,7 miljoner kronor som försvann när en familj som äger den skulle ta med den på solsemester. Historien om tavlan som glömdes kvar på gatan och sen misstogs för skräp utspelar sig i spanska Sevilla. Enligt The Guardian hade ägarfamiljen som vana att ta med sig målningen när de reste. Och den man som hittade tavlan var mest intresserad av ramen, men med hjälp av AI kunde han se att det var en äkta målning av den spanske konstnären Joaquín Sorolla. När polisen efterlyste målningen så kunde missförståndet redas ut och familjen har utlovat en hittelön till mannen. Det var allt i Kulturnytt.
0: Ja, men den här målningshistorien, ja, man öppnar. Men du, jag tänkte på detta med kulturvanor. Räkna surdegsbröd, för det är ju en kultur.
1: Det är en kultur, men nej, jag kan inte, men jag tänkte att du skulle säga någonting om kanske om att du hade sjungit eller spelat på något instrument eller kanske tagit fram någon av dina stenplattor och spelat på vevgrammofon, för det räknas ju.
0: Ja, vevgrammofonen, ja, den behöver oljas upp lite, det ska jag säga. Håller du på med någon kulturvana?
1: Jag har läst mycket nu, annars håller jag på med trädgårdskultur, kan man säga.
0: Just det, det är underbart. Du, tack Vivica Blad för dessa väldigt häftiga uppdateringar från kulturvärlden. Nu hämtar vi hem P2 på hemväg igen.
7: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Ja, här hörde vi en svit för fyra händer med ett lekfullt folkmusikaliskt sväng. Det var en gammaldags bondedans av Amy Beach. Genova och Dimitriv duon var det som spelade fyrhändigt här. Och innan dess Fredrik Wadling och Esbjörn Svensson trio i Evert Taubes Dansen på Sunnanö. En låt som finns med på albumet En skiva till kaffet från 1999.

Natten kallas det här instrumentala mellanspelet ur Marc-Antoine Charpentiers oratorium Judith från 1670-talet. Musiken här skapar en stilla och förväntansfull nattstämning i den bibliska berättelsen om Judith och Holofernes. Det var korrespondensensemblen som spelade och Sébastien Dossé dirigerade. Innan dess en sång om sommarlängtan och att göra upp sommarplaner med någon man älskar. Den hyste både hoppfullhet men också lite ängslan. Baritonen Roderick Williams sjöng och John Irelands sång Summer Schemes. Och med sig vid pianot hade han Ian Burnside. Nu ett stycke spelat vänner emellan, bokstavligen. Carl Jenkins, han skrev Chumps för träblåskvintetten Camarilla Ensemble. Och den här titeln, Chumps, betyder ungefär kompisar. Och syftar på vänskapen mellan musikerna och tonsättaren själv. Och en humoristisk titel som också speglar lite hur musiken låter.

Det var Carmilla Ensemblen som spelade Carl Jenkins stycke Chums med utropstecken efter titeln. Det var en kvintett för flöjt och båg, klarinett, fagott och horn. Nu ska vi ge oss in i en vals på en äkta sagobal. Det är härligt att få dansa med prinsen, men Askungen måste snart fly festen då klockan börjar närma sig midnatt.

Här hörde vi den stora valsen ur andra akten av Askungen. Sergej Prokofjev skrev musiken 1944. Här var Lisa Batjashvili, violinist, och Yannick Nesenségin dirigerade Chamber Orchestra of Europe. Från bal på slottet ska vi nu kasta oss in i en rituell elddans.

Ur Kärlekens makt av Manuel de Falla hörde vi här en rituell elddans. Pablo Eras Casado dirigerade Mahler Chamber Orchestra.

Och Neus var alt saxofonist solist här i The Midnight Sun Never Sets av Quincy Jones och Henry Salvador. Det var också Harry Arnolds radioband vi hörde under ledning av Quincy Jones. Och så här lät det 1958. Hur lät det då 200 år tidigare?

Vi hörde Orfeus Barock framföra Carl Philipp Emanuel Bachs symfonia i e-moll, första satsen. Luca Guglielmi dirigerade. Ett sommarregn kan få tiden att stanna för en stund. Kanske hamnar man vid ett piano och börjar klinka fram ett regndroppspreludium som Chopin gjorde. Eller måla upp en trädgård i regn som Debussy gjorde. I Brahms första violinsonat som kallas Regnsonaten har han använt sig av teman från hans sång Regenlied. Här är det regn, minnen och en vemodig längtan tillbaka till barndomen.

Andra satsen ur Johannes Brahms första violinsonat i G-dur, kallad Regnsonaten. Akiko Suwanai spelade violin här och Evgeni Bojanov spelade piano.

0: En saraband var det här ur Wilhelm Stenhammars musik till Shakespeares skådespel Romeo och Julia. Nemi Javi dirigerade Göteborgs symfoniker. P2 på en väg tillbaka efter en minuts eko senaste nytt, och det med Leif Näslund.
1: Här är Ekot. En 29-årig man döms till 14 år och 10 månaders fängelse för att ha anstiftat ett mordförsök i Malmö. Det var en 13-årig pojke som hyrdes in för att skjuta en man för 2 år sedan. Mannen fick allvarliga skador. Enligt åklagaren hade skjutningen koppling till en konflikt mellan de kriminella nätverken Foxtrot och Rumba. I Syriens huvudstad Damaskus har minst 6 personer dödats och över 22 skadats efter en explosion på ett café. Det här rapporterar statlig syrisk TV, som också uppger att det var en bomb som orsakade explosionen. Igår när priset för månadskort i kollektivtrafiken halverades köpte 117 600 stockholmare en 30-dagars biljett på en och samma dag. Det här rapporterar P4 Stockholm. Det nya försäljningsrekordet kan jämföras med årets tidigare högsta siffra på drygt 53 000 biljetter.
2: God morgon.
3: Åh, du låter pigg och vaken och uppfungen.
2: Ja, det är klart.
4: Men de undrade, varför ska du ha ett piano på tredje våningen utan hiss?
3: I Klassisk morgon möter vi era röster och fängslande klassisk musik.
4: Ja, men man försvinner väl lite in i musiken.
5: Ja.
2: Musik finns ju alltid där. När man har mått dåligt att kunna sätta på en låt som gör en lycklig.
6: Klassisk morgon för en ljuvlig start på P2-dagen i Sveriges Radios app.
2: Det gör bara dagen lite bättre.

Det var musiker ur Adelaide symfoniorkester som här spelade tredje satsen ur Christer Danielssons konsertant Sevit. David Stanhope dirigerade. Och innan dess så fick vi verkligen njuta av, i alla fall jag gjorde det, den franska mezzosopranen Eva Zajciks vackra stämma när hon var solist i Antonio Vivaldis Nisi Dominus och arian Cum dederit delecti sui somnum. Här spelade Le Poème Harmonique under ledning av Vincent Dumestre.

Ja, jag vet inte om du har sett den här filmen Paula som kom 2017. Det här var i alla fall soundtracket ur filmen av Jean Rondeau och förmodligen en studioorkester som spelar. Nu ska vi istället lyssna på Helsingfors stadsorkester.

Det var den första satsen ur Levi Madetrojas första symfoni i F-dur. John Storgårds dirigerade Helsingfors stadsorkester. Fanny Hensel, hon publicerade nästan inget av sina över 450 verk under sin livstid. Åtminstone inte under hennes eget namn. Flera av hennes sånger gavs istället ut under brorsan Felix Mendelssohns namn. Och vi ska lyssna till hennes stråkkvartett i S-dur som hon skrev 1834. Då var hon 29 år gammal, gift och småbarns mamma. Och det här skulle bli hennes enda fullbordade stråkkvartett. Vid den här tiden så var hon en central gestalt i Berlins musikliv genom sina berömda söndagskonserter som hon höll i hemmet. Men samtidigt

Musik av Fanny Hensel, första satsen ur hennes stråkkvartett i S-dur, tonsatt 1834. Här var det Ben-kvartetten som spelade.

Ja, det här var den andra satsen ur Franz Schuberts arpeggionesonat i A-moll. Andreas Ottensamer spelar klarinett och José Gallardo piano. Och innan det hörde vi ett stycke för manskör, a cappella, Big Sur, som skildrar den storslagna naturen vid Kaliforniens kust. Langston Hughes skrev dikten som Margaret Bonds hade tonsatt. Och den vokalensammel som sjöng heter Cantus. Nu ska det bli jazzigt, svängigt med Dorothy Ashby.

afroamerikanska Dorothy Ashby. Hon var en harpist som visade att harpan hör hemma i jazzen. Och med sin virtuosa teknik och sitt nyskapande spel så blev hon en pionjär som öppnade dörren för kommande generationer av harpister. I en inspelning från 1968 så hörde vi Dorothy Ashby spela sin låt Games, och den här låten finns med på skivan Afro Harping. Nu till någonting helt annat. Han föddes samma år som Wolfgang Amadeus Mozart, 1756. Olof Åström, som var en av den gustavianska tidens viktigaste svenska musiker. Organist, tonsättare och förläggare. Ja, han är bland annat känd för att ha gett ut den första tryckta utgåvan av Bellmans Fredmans epistlar. Nu ska vi lyssna till den andra satsen av Åströms pianosonat i S-dur, och det är Bengt-Åke Lundin som spelar här.

Här fick vi höra andra satsen ur Olof Åhlströms pianosonat i S-dur. Och spelade gjorde Bengt Åke Lundin.

En mycket lycklig Lorfeo sjöng Vi ricorda o boschi ombrosi ur Claudio Monteverdis opera. Rolando Villanzon heter tenoren, Christina Pluyar, hon är ledella l'arpeggiata. Ja, P2 på hemväg är slut för veckan. Julia Sjöstedt har varit musikredaktör. Och jag som heter Emelie Sigelius tackar för att du lyssnar och hoppas att du kommer tillbaka nästa vecka. P2 fortsätter med musik av Mozart. Jag tror det vankas en Haffner-symfoni. Över till Märta Myrsten.

Under sommaren i P2 vid den här tiden fokuserar vi på en tonsättare och den här veckan har vi Wolfgang Amadeus Mozart. Jag som presenterar heter Märta Myrstene. Vi inledde med hans symfoni nummer 35 i D-dur, Hafner-symfonin. Ensemble Resonans leddes av Riccardo Minasi på den här inspelningen. Ensemble Resonans är en tysk orkester som har Elbphilharmonin som sitt hemmakonserthus. Det moderna och spektakulära konserthuset i Hamburg som stod klart 2017. Vi fortsätter kvällens Mozart-tema med hans stråkkvartett nummer 14 i G-dur. Han skrev den i Wien 1784 och den kallas Vårkvartetten. Det är den första i en serie kvartetter som han tillägnade sin vän, tonsättaren Joseph Haydn. Den 24 år äldre Joseph Haydn har ju också kallats stråkkvartettens fader. Och stråkkvartetten som vi har på den här inspelningen heter Van Kuyk-kvartetten.

Det här är P2 Sveriges Radio. Jag heter Märta Myrstener och vi har fokus på Wolfgang Amadeus Mozart den här timmen. Vi hörde just Van Kuyk-kvartetten spela hans 14:e stråkkvartett i G-dur. Och vi avslutar kvällens tema med Mozarts serenad i C-moll för blåsare. En serenad var från början en nattlig sång som ofta framfördes utomhus, kanske med sång och luta.

populärt i renässansens Italien bland annat. Sen utvecklades den här musikkonceptet och på 1700-talet var en serenad ett instrumentalt verk i mindre format. Och Mozart skrev många serenader. Den som vi ska lyssna på nu kallas också för serenad nummer 12. Och för att vara en serenad då så anses den vara ovanligt dramatisk. På den här inspelningen hör vi Nicolas Baldiuro och solister. Och jag tackar för mig med den, men konsert i P2 tar vid här strax.

Så här kommer det låta så småningom i kvällens konsert i P2, när vi kommer fram till Berlioz färgstarka debutsymfoni, Symphonie Fantastique. Det är dags för en konsert med Göteborgs symfoniker med deras chefdirigent Santo Mattias Rovali på pulten i Göteborgs konserthus. Och hjärtligt välkomna ska ni vara, jag heter Johan Korsell. Men innan det blir Berlioz så kommer den här konserten inledas med ett annat stort och älskat repertoarverk för violin och orkester, Jean Sibelius violinkonsert. Och vi ska få höra den ukrainske Valeri Sokolov som solist. Ja, en av de stora, ikoniska violinkonserterna som komponerades med blod, svett och tårar av en 40-årig tonsättare som precis flyttat ut på landet. Sibelius och hans familj lämnade 1903 livet i Helsingfors för Träskända, Järvenpää, där de låter bygga en trävilla som får namnet Ainola. Sibelius hem fram till sin död 1957. Janne har haft födslovåndor inför violinkonserten hela tiden. Och det har jag också. Han har så många idéer att han bokstavligt talat blir snurrig. Han är vaken natt efter natt och spelar underbara saker och kan inte slita sig ifrån den fantastiska musik han spelar. Ja, det är Sibelius hustru, Aino Sibelius, som ger oss den här inblicken i arbetet med violinkonserten. Sibelius var själv violinist i grunden och konserten han skrev kan på många sätt ses som en slags uppgörelse med drömmen om att bli en stor och känd virtuos på instrumentet. Konserten lyckas kombinera det tekniskt bländande med en mustig blandning av mörker och ljus. Sibelius orkester ömsom viskar och ryter om vartannat. Och i den stora solokadansen i första satsen är det som att vi står inför Näcken själv, den diaboliske spelman som bönar och ber, lockar oss och gråter självömkande. En uppvisning i hur fiolen kan förhäxa och trollbinda oss. Andra satsens cantabile, en underskön melodi, börjar att vecklas ut i träblåset. Vilket är typiskt för Sibelius att använda träblåsarna till det melodiska. Och finalen beskrevs av den brittiske musikvetaren Donald Toey som en polonäs för isbjörnar. Menat som en hyllning till Sibelius och inget annat. Och här ska vi alltså höra den, Sibelius violinkonsert, med Valeri Sokolov som solist tillsammans med Göteborgs symfoniker under Santo Mattias Rovalis ledning.

Publikens uppskattning här i Göteborgs konserthus efter det att vi har hört Valeri Sokolov som solist i Sibelius violinkonsert tillsammans med Göteborgs symfoniker under ledning av Santo Mattias Rovali. 3 år efter Beethovens död revolutionerar en ung fransman orkesterkonsten med en av de mest originella första symfonierna någonsin. Symphonie Fantastique var den 26-årige Hector Berlioz första symfoni och genombrott på samma gång. Episod ur en konstnärs liv lyder underrubriken på symfonin. Och konstnären i fråga, det är alltså Berlioz själv. För inspirationen till Symphonie Fantastique är helt och hållet hämtad ur den till en början obesvarade kärleken till Shakespeare-skådespelerskan Harriet Smithson. Och för att imponera på henne skriver Berlioz alltså en symfoni. Symphonie Fantastique uruppfördes på Paris-konservatoriet den 5 december år 1830. Berlioz och Harriet Smithson gifte sig faktiskt till sist 3 år efter uruppförandet av Symphonie Fantastique. Så det här tilltaget med att skriva en symfoni till henne fungerade alltså. Och Berlioz gestaltar sin romantiska besatthet i det berömda Idée fixe, alltså det huvudtema som löper genom hela symfonin och som genomgår ständiga förändringar dessutom. Det är musik som representerar Harriet och tonsättarens känslor inför henne. Och vi möter det här temat redan i första satsen som heter Drömmar, passioner, där den väller in som en våg av kärlek.

I andra satsen möter vi det igen, där tonsättaren befinner sig på en virvlande bal och där han tycker sig se henne om och om igen på dansgolvet. Tredje satsen är en scen på landet där stillhet och lugn dominerar. Känslan av ro stunkar på den älskade. Han ser henne två helt. Den ena hör sitt engelskt horn, cor anglais, och men i slutet kommer det obesvarad. I nästa sats tagit en överdos opium och att han ska avrättas i just innan bilan och sista satsen är en infernalisk häxsabbat till lika konstnärens begravning till vilken endast häxor har samlats. Och bland häxorna finns även Harriet, nu ful och gammal. S-klarinetten spelar en grotesk version av idéfixet som alltså representerar Harriet nu i förvriden häxskepnad. Och sista satsens mycket diaboliska karaktär understryks också av Berlioz effektfulla användning av det medeltida Dies Irae-hymnen på allra mest kusliga sätt.

En fantastisk symfoni, minst sagt. Här applåderas Symphony Fantastique av Hector Berlioz i Göteborgs konserthus. Vi har hört Göteborgs symfoniker under ledning av Santo Mattias Rovali. Och den här konserten spelades in den 23 november 2022 i Göteborgs konserthus, som sagt. Musikproducent var Urban Hägglund och musiktekniker Bengt Pettersson. Konsert i P2 ska fortsätta som vi började ikväll med musik av Jean Sibelius. En specialitet hos Göteborgs symfoniker som går tillbaka till tonsättarens egna regelbundna besök hos orkestern när det begav sig. En Sibelius-tradition som vårdats ömt under åren, även med Neeme Järvi som chefdirigent och nu för tiden under finske Santo Mattias Rovali. Här ska vi lyssna till ett framförande av en saga komponerat 1893. Det är Sibelius första tondikt och ett av hans första stora orkesterverk överhuvudtaget efter Kullervo-symfonin. Sibelius hade fram till den här punkten i sin karriär varit en ganska duglig tonsättare av kammarmusik. Men nu skulle han alltså finna sitt riktiga instrument i orkestern. Det här är ett av de tidiga verk där Sibelius blir Sibelius. Men motiv och teman i en saga ska faktiskt ursprungligen ha skissats till en projekterad septett, eller om det nu var en oktett. Sibelius uppgav olika vid olika tidpunkter. Dirigenten Robert Kajanus i Helsingfors hade bett Sibelius skriva ett kort och klatschigt orkesterverk. Något som till och med skulle kunna spelas da capo om så skulle behövas. Ett pikant da capo-stycke, det var Kajanus formulering. Men nu växte en saga till någonting mycket, mycket mer än så. En mycket högre ambitionsnivå. Sibelius menade att Arnold Böcklins atmosfäriska, ofta mystiska målningar försatt honom i ett kreativt rus och alltså stod för en hel del av inspirationen. Här hör vi en saga med Göteborgs symfoniker under ledning av Susanna Melki.

0: Sibelius, en saga här med Göteborgs symfoniker under ledning av Susanna Melki. I den här inspelningen från Göteborgs konserthus i en konsert som ägde rum där den 10 november 2011.
1: Sommar. Kanske lever du livet ute på landet som Gustav Mahler brukade göra. Eller så smyger sommardepressionen sig på som den gjorde för Schubert. Oavsett, låt musiken hålla dig sällskap. I klassisk förmiddag får du längre klassiska verk och berättelserna bakom dem. Måndag till fredag, 10 till 12:30. Eller, när du vill, i appen Sveriges Radio.
0: De kända mästarnas okända musik. Eller kanske de okända mästarnas kända musik. Ja, det är vilket som. I Korsell i P2 guidar jag till personliga favoritstycken av alla möjliga slag. Välkommen och hänga med mig i Korsell i P2. Udda söndagar, klockan 14 i P2.

Jag har fyllt 43 och ska ha fest. Jag har konkat ner den fula kattmöbeln i källaren, ställt fram chips och lånat en blus av mamma. I hallen har vi gjort plats för jackor och gästerna börjar plinga på. Efter en stund kommer Marina, min gamla kompis från skolan, och det är nästan något bibliskt över henne när hon står där i dörren och med båda händerna räcker fram ett stort, runt, nybakt bröd. Fortfarande lite ljummet, inlindat i en linnehandduk med ett vitt tygband om. Jag, som har som vana att slappt kasta fram en chokladask av märket Merci och skrika Merci och slut med händerna när jag går bort, jag är golvad. Den omtanke som ligger bakom och baka ett bröd. Vare sig du imponerade på alla med din gå bort present idag eller kom tomhänt, så finns musik mot midnatt här nu för att hålla dig sällskap i 2 timmar med lugn klassisk musik. Jag som presenterar heter Märta Myrstene. Vi inledde med Nacht und Träume av Franz Schubert. Solister Mariana Chirinian och Torleif Tedén. Vi fortsätter med Italiana av Ottorino Respighi, orkester Sinfonia 21.

Dopo lastra partita sjöng och spelade Giovanna Baviera. Tonsättare Simon Machale. Nu en consolation, ett tröstande stycke av Franz Liszt. Spelar gör Leif Ove Andsnes.

Medlemmar ur Münchens radioorkester spelade fjärde satsen ur Musica per Nove av Gunnar de Frumeri. Nu Three Tone Pictures av Charles Tomlinson Griff, och här hör vi Seattles symfoniorkester.

Alexej Ogrinchuk och litauiska kammarorkestern spelade andra satsen ur Mozarts oboekonsert. Nu är glogg av Mel Boni, eller Melanie Hélène Boni som den här scenromantiska franska tonsättaren hette. Vi hör Myriam Barbeau-Cohen.

Du lyssnar på P2 Sveriges Radio och Musik mot midnatt. Vi hörde precis In Paradisum ur Faurés Requiem, Bryssels filharmoniska solister och Flanderns radiokör framförde. Och musiken vi hör ikväll har valts av Carl-Oskar Frey. Och vi listar allt vi spelar på sverigesradio.se/musikmotmidnatt/latlista. Nu en nocturn av Maria Szymanowska. Vi hör William Howard.

0: Österbottniska kammarorkestern spelade Adagio ur Carl Birger Blomdahls Vaknatten från 1945.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Ingrid Flyter spelade en mazurka av Chopin. Här i Musik mot midnatt med mig, Marta Myrstene. Och vi fortsätter vår lugna kväll med musik ur Jean Sibelius Karelia-svit. Det var en studentorganisation vid Helsingfors universitet som beställde det här verket. Det uruppfördes 1893 vid en galakonsert och biljettintäkterna skulle gå till kulturprojekt och socialt stöttande föreningar i östra Finland, nära ryska gränsen. På den här inspelningen hör vi Bergens filharmoniska orkester.

En impromptu av Felix Blumenfeld spelade Philip Thompson. Nu Georgis Pelechis All in the Past. Vi hör Emma McGrath och Tasmaniens symfoniorkester.

Sophie Dervaux och Selim Massari spelade Nocturne av Charles Koechlin. Nu svensk musik Titania av Håkan Parkman. Vi hör Simon Phipps leda svenska kammarkören.

En nocturn av Aram Khatjatorian spelade Janine Jansen och Royal Philharmonic Orchestra. Nu en kontemplation av Cheryl Frances Hoad. Vi hör Adam Laloum.

Svensk musik från tidigt 1900-tal. Andra satsen ur Edvin Kallstenius klarinettkvintett hörde vi Niklas Andersson och Lysell-kvartetten framföra. Nu musik ur Tchaikovskis ballett Törnrosa. Det är Jevgenij Svetlanov som leder Sveriges Radios symfoniorkester.

tredje och femte satsen ur Herbert Howells Requiem sjöng Sankt Jakobs kammarkör. De leddes av Gary Graydon. Och med det har det blivit dags att avrunda Musik mot midnatt för ikväll. Jag som heter Märta Myrstener önskar tack och godnatt med andra satsen ur Johannes Brahms klarinettkvintett. Det är Martin Fröst och Jerusalemkvartetten vi hör. Men för alla er nattugglor där ute så tar ju Notturno vid nu efter tolvslaget och håller er sällskap med klassisk musik. Här i Sveriges Radio P2.

Ni lyssnar till Nocturno, musik i natten i Sveriges Radio P2, och jag heter Ann Persson. I nattens två första timmar har vi bland annat musik av både Carl Philipp Emanuel Bach och hans pappa Johann Sebastian. Och sen så får vi höra Felix Mendelssohns älskade violinkonsert med Hilary Hahn som solist. Efter klockan två blir det en konsert med Basels kammarorkester under ledning av Francisco Coll och Sol Gebetta som solist. Då blir det musik av Joaquin Turina, Francisco Coll, Bohuslav Martino och Manuel de Falla. Men natten börjar med Änglars bröd.

Peter Benoit var en belgisk tonsättare som fick Rompriset för ett stycke som hette Mordet på Abel. Här hade han tonsatt Thomas av Aquinos text Panus Angelicus. Karen Lemaire sjöng tillsammans med Flamländska radions kör under ledning av Fick Nes.

År 2016 fick pianisten Krzysztof Jablonski ett erbjudande från Chopin-institutet i Warszawa att spela in Chopins samlade verk. Det här var nummer 16-20 ur Preludier opus 28 som Chopin fick inspiration till. En regnig sommar på Mallorca med Bachs noter som sällskap.

Philipp Bach ledde Berner Kammerorkester och Joel von Lerber i två danser för harpa och stråkorkester av Claude Debussy, som Debussy skrev när Pleyels harpfabrik hade utvecklat ett nytt instrument som de skulle marknadsföra.

3 stycken i päronform av Erik Satie, fast det är ju i själva verket 7 stycken som här spelades av Steven och Stine Kolasny. Det här stycket var en liten blinkning åt Claude Debussy som hade påpekat att Erik Satie borde faktiskt tänka mer på formen när han komponerade

Hilary Hahn var solist tillsammans med Oslos Filharmoniska Orkester under ledning av Hugh Wolf i Felix Mendelssohns violinkonsert i E-moll. Och jag vet inte om Mendelssohn gillade några andra 1600-tals tonsättare än Johann Sebastian Bach, men här kommer några i alla fall som är lite mer okända.

Den ljuva tystnaden i vår skog av Honoré Danbury, som man inte vet så mycket om mer än att han var elev till en Michel Lambert. Och sen ett stycke för harpa av lutenisten François Dufaux. Marc Moyon sjöng tillsammans med Angélique Moyon och Étienne Galetier.

Geist und Seele wird verwirrt av Johann Sebastian Bach. Texten är bland annat ur Markus evangeliet och handlar om att Jesus botar en dövstum man. Jan Borner sjöng tillsammans med Capricornus Concert Basel under ledning av Peter Bartschi.

Timothy Rideau och James Baillot spelade York Bowens arrangemang av Ludwig van Beethovens månskenssonat. Nästa timme börjar med ett besök på tjurfäktningsarenan. Bland publikens stoj och stim samlas matadorerna för en bön.